eller bliver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg, 43 år.

0: linjer til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den nye togforbindelse over Storstrøm åbner tidligere end forventet. Det første tog kører ud på den nye Storstrømsbro 13. december. Det oplyser Banedanmark og DSB til TV2 Øst. Hidtil var forventningen, at togtrafikken først kunne begynde i første kvartal næste år. I første omgang åbner et enkelt spor, hvor togene kan køre med op til 200 km i timen. Det andet spor ventes at åbne i løbet af næste år.
2: Omkring 4.500 landmænd var samlet til stormøde i Odense om den nye kvælstofregulering. Her gik Knud A. Clausen fra Lolland på talerstolen med en advarsel. Reglerne kan spænde ben for planerne om at genstarte produktionen af frosne grøntsager i overhovedet. Ifølge Clausen vil kravene gøre produktionen af blandt andet gulerødder, løg og porrer urealistisk. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen fastholder behovet for at reducere kvælstofudledningen, men erkender, at grøntsagsavlerne har særlige udfordringer. Ministeren lover nu, at der skal kigges en ekstra gang på den nye model for kvælstofregulering inden for frugt- og grøntsagsproduktion.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejret har ikke helt besluttet sig for, om 1. september skal være sommer eller efterår. For vi har lidt af begge dele på Sydhavsøerne. Solen kommer frem mellem skyerne, og temperaturen ligger mellem 19 og 21 grader. Og indimellem så kan der komme en byge. Så paraplyen behøver altså ikke at gå på fuldtidsarbejde, men den skal heller ikke pakkes helt væk. Lokalt kan byerne endda rumle lidt med torden. Mange steder der får vi så lange tørre perioder, og når vi når frem til i aften, der falder vejret mere til ro, men senere på natten, ja, der nærmer nye byer sig fra vest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Landmænd fra Lolland og Falster er i dag taget til Christiansborg for at protestere mod nye regler for landbrugets brug af kvælstof. Blandt dem er Thomas Birk Rabeck fra Søllested og Christian Clausen fra Maribo. De frygter blandt andet, at reglerne vil gøre det vanskeligere at drive landbrug, og det både kan ramme arbejdspladser og følgeerhverv på Lolland og Falster. Protesterne finder sted, mens Folketinget i dag andenbehandler den nye gødskningslov. Den skal efter planen til endelig behandling på torsdag.
2: Rekordmange vil være fængselsbetjent, det skriver Danmarks Fængsler i en pressemeddelelse. På landsplan starter over 120 elever i dag, og det er det største enkeltoptag nogensinde på uddannelserne. Lokalt begynder mellem 11 og 13 nye fængselsbetjente, to værkmestre og fem sikkerhedsbetjente i Storstrøm Fængsel. Justitsminister Nicolai Wammen glæder sig over udviklingen, men Fængselsforbundet advarer dog om problemer med at fastholde medarbejderne. Omkring 40% af de prøveansatte stopper igen, blandt andet på grund af stort arbejdspres.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vejret har ikke helt besluttet sig for, om 1. september skal være sommer eller efterår. For vi har lidt af begge dele på Sydhavsøerne. Solen kommer frem mellem skyerne, og temperaturen ligger mellem 19 og 21 grader. Og indimellem så kan der komme en by. Så paraplyen behøver altså ikke at gå på fuldtidsarbejde, men den skal heller ikke pakkes helt væk. Lokalt kan byerne endda rumle lidt med torden. Mange steder der får vi så lange tørre perioder, og når vi når frem til i aften, der falder vejret mere til ro, men senere på natten, ja, der nærmer nye byer sig fra vest.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lokale landmænd var tirsdag blandt de mange demonstranter foran Christiansborg, hvor den nye gødskningslov blev andenbehandlet. Christian Clausen fra Maribo og Thomas Brink Rabeck fra Søllested frygter, at de nye regler vil gøre det sværere at planlægge og drive landbrug. De peger også på, at konsekvenserne kan ramme lokale arbejdspladser og følgeerhverv. Under demonstrationen gik Inger Støjberg på scenen, hvor hun blev mødt af stor jubel. Læs mere om den store demonstration inde på folketidene.dk.
2: En lille misforståelse har ført til et generationsskifte i en butik i Slotsgade i Nykøbing. Da Mette Kofods mand læste om antik i Slotsgades 30-års jubilæum i ugeavisen Guldborgsund, fik han den opfattelse, at Britt og Jørgen Eriksen ville sælge butikken. Det havde parret faktisk ikke besluttet sig for. Men Mette Kofod ringede og henvendte sig, og det satte tankerne i gang. Og i dag overtager hun så antikforretningen med alt på hylderne, mens Britt og Jørgen Eriksen efter 30 år kan kalde sig pensionister.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vejret har ikke helt besluttet sig for, om 1. september skal være sommer eller efterår. For vi har lidt af begge dele på Sydhavsøerne. Solen kommer frem mellem skyerne, og temperaturen ligger mellem 19 og 21 grader. Og indimellem så kan der komme en by. Så paraplyen behøver altså ikke at gå på fuldtidsarbejde, men den skal heller ikke pakkes helt væk. Lokalt kan byerne endda rumle lidt med torden. Mange steder der får vi så lange tørre perioder, og når vi når frem til i aften, der falder vejret mere til ro, men senere på natten, ja, der nærmer nye byer sig fra vest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

Sydhavsøerne på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsfolk?

0: sundhedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
14: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
15: Wow!
14: Ja,
15: wow.
14: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
15: Ja.
16: Nørtså Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
20: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
21: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland får 223 millioner kroner i særtilskud, men havde søgt om 333 millioner. Det er på ingen måde nok, mener folketingsmedlem Elise Sydendal fra Alternativet. Hun beskylder regeringen for at have svigtet Lolland og vil nu kræve svar fra økonomiministeren. Samtidig presser hun på for en akutpakke til lukningstruede skoler i landdistrikterne. Læs mere inde på folketidene.dk.
2: Holdet til Nykøbing Falster-revyen 2027 er på plads. Vika Berlin, Gordon Kennedy, Christine Yde og Sebastian Harris vender tilbage på scenen, mens Jan Svare får debut i Nykøbing. Mickey Pless fortsætter som kapelmester, og Janne Bol står igen for instruktionen. Ifølge Mickey Pless bliver holdet noget yngre end normalt, men revyens stil bliver den samme. En folkelig sommerrevy med grin og musik i centrum. Billetsalget åbner torsdag den 10. september kl. 10.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er det onsdag, og onsdagens vejr tager sig sådan her ud. Det bliver overskyet, og i løbet af dagen kommer der regn og byer de fleste steder. Byerne kan lokalt være kraftige, og med torden indimellem, der kan solen også kigge frem, og det bliver i perioder også helt tørt vejr. Temperatur i dag 15-20 grader, vinden den bliver svag til frisk og blæser fra vest. Onsdag aften og nat, skyde og enkelte byer, 10-15 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Mr. Jones, Counting Crows på Radio Sydhavnsøerne. Klokken den er 7:06, og vi er i gang med den 2. september her hos os. Der står onsdag i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen. Velkommen til dagens program. Der er lidt af et mysterie, som jeg er ved at få opklaret i mit liv i øjeblikket, fordi her i forgårs, der modtog en besked fra PostNord, at der var en pakke på vej til mig. Og jeg sad og googlede lidt over, hvad det kunne være, fordi det, når man får sådan en besked, så tænker man, gavist hvem der vil sende noget til mig, for jeg har ikke bestilt noget nogen steder, så det her, det er sådan lidt af et mysterie. Og så kunne jeg se, at der kom en opdatering på den her pakke, at den skulle hentes i Vium nord for København i en Føtex-forretning. Så tænkte jeg, okay, der er noget helt galt der. Men alligevel så er jeg lidt nysgerrig, og jeg kender nogen i Vium, så det kan være, jeg skal prøve at få dem til at hente pakken til mig, for at man kan se, hvad der er inde i den. Men det ser ud som om, den er havnet det helt gale sted, og den er overhovedet ikke bestilt til mig, så det bliver spændende at se, hvad det her det ender i. Lige nu spiller vi Jonah Blacksmith op, og om lidt, der er det Taylor Swift, der er på banen med ny sang I Knew It, I Knew You. Godmorgen. I

Taylor Swift er nyet af New You. Klokken den er 14 minutter over 6. Sommeren den har jo været varm, og nu har vi prikket hul på efteråret, og efterårsvejret, det trænger sig altså også på. Jeg synes jo, den sidste uge af august måned, den var også sådan lidt efterårsagtig. Så der var altså mulighed for lige at vende sig til vejret, hvordan det arter sig hen over efteråret. Men vi kan jo gå og håbe på, at der kommer lidt Indian sommer. Jeg tror bare ikke, det blev i den her uge, fordi TV2-vejret er nemlig ude med et varsel om, at der kommer masser af regn i den uge, som vi lige har prikket hul på. Der er nemlig mange fronter, der skal forbi Danmark her de næste 2-3 dage. Det ser ud til, at vi først igen på søndag, altså i den kommende weekend, får nogenlunde tørvejr i et helt døgn. I løbet af den næste uge her, der får vi mellem 20 og 50 mm regn, lyder prognoserne. Lige nu, Burhan G og LOC, det her er Karma.

0: Storstrøms Fængsel inviterer til høstmarked. Køb en af de ting, de indsatte er med til at producere. Og oplev lokale kunstnere og kunsthåndværkere med deres produkter. Rekrutteringsenheden vil være på pladsen og fortælle om uddannelsen som fængselsbetjent og værkmester. Høstmarkedet er lørdag 5. september mellem 10 og 14 i Storstrøms Fængsel.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

22 minutter over 6, Dasha, not at this party. Du er med på Radio Sydhavnsøerne her en onsdag morgen. Det er en onsdag med overvejende skydevejr. I løbet af dagen der kommer der regn og byer. Det meste af tiden, og lokalt kan byerne være kraftige og med torden. Indimellem kan der også komme lidt enkelte solstrejf i løbet af onsdagen. Temperaturen i dag lander på mellem 15 og 20 graders varme.

0: Despacito. Kæmpe sommerhit i 2017. Det var Louis Fonsi sammen med Justin Bieber, den der hedder Despacito. Det er god musik, god underholdning. Og så er det nyheder en gang hver halve time, og lige nu der er klokken 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Den nye togforbindelse over Storstrøm åbner tidligere end forventet. Det første tog kører ud på den nye Storstrømsbro 13. december. Det oplyser Bane Danmark og DSB til TV2 Øst. Hidtil var forventningen, at togtrafikken først kunne begynde i første kvartal næste år. I første omgang åbner et enkelt spor, hvor togene kan køre med op til 200 km i timen. Det andet spor ventes at åbne i løbet af næste år.
3: To knaller, der blev på bare 20 minutter konfiskeret af politiet på samme vej i Nakskov. Først stansede færdselspolitiet mandag eftermiddag en 15-årig dreng på Torsvej. Hans knallert havde ulovlige dele, og den blev taget på stedet. Kort efter blev en 38-årig mand stanset. Hans knallert havde blandt andet en forbremse, der ikke virkede, og han manglede også den lovpligtige forsikring. Da det var anden gang, han blev taget på en ulovlig knallert, blev også den konfiskeret af politiet. Begge er blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hey motorcyklister, lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Vodsleruse. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i sklerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod sklerose. Vi ses på vejen.
1: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.
2: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 05 87 eller se mere på marieløst-ldk.

Tame Impala sammen med Jenny Dracula. Klokken den er 21:07. Godmorgen. Igen i dag, der er der jo masser af mennesker, der har fødselsdag. Hvis du er en af dem, så kæmpe stort tillykke herindefra. Så er du fødselsdag på samme dag som Keanu Reeves, den kanadiske skuespiller, født på den her dag i 1964. Der skal 62 lys i lagkagen. Lennox Lewis, som er engelsk sværvægtsbokser med 44 professionelle kampe på sit CV. Han har også fødselsdag i dag, og han bliver 61. Vi skal sige tillykke til Michael Wulff, der er komiker og tekstforfatter. Han er født på den her dag i 1972. Kæmpe, kæmpe stort tillykke til alle kendisfødselarerne. Men som altid, så går det største hurra ud til dig, hvis du har fødselsdag lige præcis i dag, den 2. september.

Danske kunstnere arbejder sammen på kryds og tværs. Det her, det er et samarbejde, der ikke er set før, nemlig Andreas Odbjerg og Medina og sangen om den forbandede kærlighed. En helt ny sang her på Radio Sydhavnsøerne. Klokken den er 7:13. Lige om lidt, der bliver du opdateret med de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Og efter det, jamen, der skal vi lige kaste et blik på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Jeg hedder Claus Nielsen, og jeg er her i din Sydhavnsradio frem til klokken 10 nu med Alex Warren. Her Fever Dream. Come on.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Bogsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
9: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank. Hey, kom til
2: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 1,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play.

0: søges i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
6: Eyes. Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: ringer til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Landmænd fra Lolland og Falster er i dag taget til Christiansborg for at protestere mod nye regler for landbrugets brug af kvælstof. Blandt dem er Thomas Birk Rabeck fra Søllested og Christian Clausen fra Maribo. De frygter blandt andet, at reglerne vil gøre det vanskeligere at drive landbrug, og det både kan ramme arbejdspladser og følgeerhverv på Lolland og Falster. Protesterne finder sted, mens Folketinget i dag andenbehandler den nye gødskningslov. Den skal efter planen til endelig behandling på torsdag. Venstre er uenige med sig selv om den nye gødskningslov, men det er ikke nogen kæmpe skandale, siger den tidligere Venstre-minister Henrik Høgh fra Lolland. Flere Venstre-folk på Christiansborg vil stemme nej til loven, selvom partiet officielt støtter den. Og Henrik Høgh forstår dem godt. Han siger, at de nye regler vil ramme landbruget hårdt, og alligevel mener han, at Venstre skal blive i forhandlingerne og forsøge at påvirke reglerne derfra. Loven bliver behandlet i Folketinget i dag og skal efter planen til endelig afstemning på torsdag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, så er det onsdag, og onsdagens vejr tager sig sådan her ud. Det bliver overskyet, og i løbet af dagen kommer der regn og byer de fleste steder. Byerne kan lokalt være kraftige og med torden. Indimellem der kan solen også kigge frem, og det bliver i perioder også helt tørt vejr. Temperatur i dag 15-20 grader. Vinden den bliver svag til frisk og blæser fra vest. Onsdag aften og nat, skyde og enkelte byer, 10-15 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

6 minutter over 7, det er morgen på Sydhavsøerne. Her med en 80'er klassiker, og det her var Human League og Don't You Want Me. Når man møder politiet ude i trafikken, ja, så bliver man nogle gange nysgerrig på, hvad de laver. Andre gange, sådan har jeg det i hvert fald, hvis man kommer kørende. Der er ikke noget i vejen overhovedet, men man får sådan med det samme lidt halvdårlige samvittighed. Er alt også, som det skal være, og kunne de finde på at stoppe en og give en bøde? Ja, som oftest, der gør de jo ikke noget som helst, de kører bare forbi, og så det er ligesom overstået. Men politiet kan gøre mere end at give bøder, de kan faktisk også godt give blomster. Og hvis man hjælper politiet, ja, så kan der godt være blomster i farvandet. Det kan du høre mere om lige om lidt, når vi kigger på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Lige nu spiller vi Mads Langer, Me Without You. Godmorgen.

tilbage. Rune Rask sammen med en hel masse andre danske kunstnere. Den her sang, den klarer sig rigtig godt i øjeblikket på den officielle Airplay Charter. Det er faktisk en af de mest spillede sange på dansk radio i øjeblikket. Det her var En som dig. Klokken er 7:12. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og hvis du nu møder politiet, hvad kunne du så bedst tænke dig at få, en bøde eller få blomster? Fordi at politiet kan faktisk finde på at give begge dele. Hvis man hjælper politiet, ja, så er der blomster i farvandet. Den 13. april i år ledte vores kollega efter en savnet mand i et meget ufremkommeligt terræn. Dennis viste stor handlekraft og initiativ, da han på sin ATV hjalp med i eftersøgningsarbejdet ved at køre en politiassistent rundt i det svære terræn, hvilket var afgørende for, at den savnede mand blev fundet hurtigt. Da manden var fundet, kom Dennis en dag i sin varebil, der også kunne komme frem i terrænet, og kørte den savnede mand til kontrol på sygehuset. Det er politiets opfattelse, at Dennis udviste en stor mængde initiativ, handlekraft og næstekærlighed, som var medvirkende årsag til, at den savnede blev fundet hurtigt, og det er årsag til, at han følte sig tryg og kom sikkert til behandling. Derfor er vi glade for, at vi her forleden dag kunne sige tak for indsatsen og for omsorgen for den savnede borger, og derfor der fik Dennis blomster af politiet.

0: På Øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.
2: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
3: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
2: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.

Chapel Rowan, The Giver. Klokken er 22 minutter over 7. Det bliver en onsdag med overskyet vejr. I løbet af dagen der kommer der regn og byer de fleste steder. Lokalt kan byerne være ret kraftige. Og med torden indimellem, ja, der kan solen også godt kigge frem i løbet af onsdagen. Vi får temperaturer mellem 15 og 20 grader, og så bliver vinden svag til frisk og blæser fra en vestlig retning. Så skal man udendørs i dag, så er det måske en god idé sådan lige at forberede sig på, at det godt kan give nogle byer. Så en paraply ved hånden er måske ikke en dårlig idé. Lige nu spiller vi Lucas Graham. Det er Drunk in the Morning. Godmorgen.

0: Shakira sammen med Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Det er onsdag i din Sydhavsradio. Sådan onsdag som i dag, jamen den byder både på god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Senere i dag, Søren Krog, når klokken er 12 middag med Sydhavsfrokost. I eftermiddag, Stine Kronborg klokken 14, Anders Brøndholt klokken 16. Og i aften, der er det Kim T., der opfylder musikønsker. Lige nu, der er klokken et enkelt minut i 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Lokale landmænd var tirsdag blandt de mange demonstranter foran Christiansborg, hvor den nye gødskningslov blev andenbehandlet. Christian Clausen fra Maribo og Thomas Brink Rabeck fra Søllested frygter, at de nye regler vil gøre det sværere at planlægge og drive landbrug. De peger også på, at konsekvenserne kan ramme lokale arbejdspladser og følgeerhverv. Under demonstrationen gik Inger Støjberg på scenen, hvor hun blev mødt af stor jubel. Læs mere om den store demonstration inde på folketidene.dk.
3: Omkring 4.500 landmænd var samlet til stormøde i Odense om den nye kvælstofregulering. Her gik Knud A. Clausen fra Lolland på talerstolen med en advarsel. Reglerne kan spænde ben for planerne om at genstarte produktionen af frosne grøntsager i overhovedet. Ifølge Clausen vil kravene gøre produktionen af blandt andet gulerødder, løg og porre urealistisk. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen fastholder behovet for at reducere kvælstofudledningen, men erkender, at grøntsagsavlerne har særlige udfordringer. Ministeren lover nu, at der skal kigges en ekstra gang på den nye model for kvælstofregulering inden for frugt- og grøntsagsproduktion.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

Shanna Spyro, Material Lover, morgen på Sydhavsøerne, 22 minutter til klokken, den er 8. Nu skal vi en tur til Nakskov. Her i weekenden i lørdags, der faldt postkassen ved borgerservice i Nakskov desværre ned. Videoovervågningen viser, at der ikke er tale om bevidst handling, men et uheld efter uhensigtsmæssige ophold ved postkassen. Hvad det så går ud på, ja, det melder historien ikke noget om. Postkassen den indeholdte breve og andet materiale, der afleveret til borgerservice i perioden 28. august kl. 8 til 31. august også kl. 8. Alle breve og andet materiale, der lå i eller ved postkassen, er blevet indsamlet og sikret, da medarbejderne mødte ind mandag morgen. Der er ikke fundet tegn på, at uvedkommende har fjernet eller åbnet breve eller andet materiale. Heller ikke på overvågningen kan der ses, at der er sket det. Postkassen den er nu sat op igen, så lyder det fra Lolland Kommune inde på Facebook. Lige nu Fuglsgarden, det her er Lemon Tree.

Drømmefanger, Mille sammen med Uro her i din Sydhavnsradio. En onsdag morgen, hvor der dukker regnbyer op, og der er også masser af skyer på himlen. Og skal du udenfor i dag, så tænker jeg, at det er en god idé sådan lige at forberede sig på, at det godt kan blive lidt regnvort i løbet af onsdagen. Jeg hedder Claus Nielsen, så er for underholdningen her i din morgenradio frem til klokken er 10. Og lige om lidt, der skal vi forbi nyhederne. Det er de lokale nyheder fra Folketidens redaktion, der melder sig her om et øjeblik. Er der først blandt andet Malte Ebert til at sætte det fri? Godmorgen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Hey! Kom til Gala
9: nu. Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud. Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Martin Miki Pedersen bliver ikke suppleant til skatteankenævnt Storstrøm, selvom byrådet havde indstillet ham. Ifølge Martin Miki selv har han nemlig givet afslag, fordi han i øjeblikket ikke har tid og overskud. Læs hele historien på folketidene.dk.
2: Kvælstofloven kommer næppe til at fylde, når Venstre Lolland torsdag inviterer borgerne til en uformel snak på Axel Torv i Nakskov. Det vurderer formand for Venstre Lolland, Carsten Jensen, selvom loven netop torsdag skal til tredje behandling i Folketinget. Han forventer, at loven bliver vedtaget og bakker selv op om Venstres linje om at stemme for. Carsten Jensen siger samtidig, at der i partiet er forståelse for landmændenes frustrationer over loven. Men Venstre skal blive ved forhandlingsbordet for fortsat at have indflydelse, mener han.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er det onsdag, og onsdagens vejr tager sig sådan her ud. Det bliver overskyet, og i løbet af dagen kommer der regn og byer de fleste steder. Byerne kan lokalt være kraftige, og med torden indimellem, der kan solen også kigge frem, og det bliver i perioder også helt tørt vejr. Temperatur i dag 15-20 grader, vinden den bliver svag til frisk og blæser fra vest. Onsdag aften og nat, skyde og enkelte byer, 10-15 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Amy Winehouse Rehab. Klokken den er 6 minutter over 8. Det er morgen på Sydhavsøerne. Jeg hedder Claus Nielsen, og der står den 2. september i kalenderen. Det er onsdag morgen, og vi er super glade for, at du har lyst til at starte din onsdag sammen med os. Hvis du er vild med sushi, det kan jeg ikke ligefrem sige, jeg er ikke så vild med rå fisk, men jeg ved, der er mange, der elsker det. Ja, så er der mulighed for at besøge en ny sushi-restaurant fra på fredag. Den landsdækkende kæde Atami Sushi har valgt at slå sig ned i Nykøbing. Kæden den åbner i det gamle butikscenter Midtpunktet, der ligger på hjørnet af Skolegade og Jernbanegade. Kæden slår dørene op her på fredag, og det er en historie, du lige nu kan læse meget mere om inde på folketidene.dk.

Christoffer ringede om natten 12 minutter over 8 morgen på Sydhavsøerne. Tidligere på året der blev fødevarechecken udbetalt. 92 personer har betalt den såkaldte fødevarecheck tilbage igen. Checken den blev tidligere på året udbetalt til mere end 2 millioner danskere. Fødevarechecken blev udbetalt i maj og juni måned både til børnefamilier og andre, der var økonomisk presset. Beløbet det lå på mellem 1.000 og 5.000 kroner. De her penge de var skattefri, og pengene blev automatisk udbetalt, medmindre man selv sagde nej. Det var der altså nogen, der gjorde dengang, at man skulle have den her check. 11 personer fravalgte checken, og nu har 92 personer altså betalt pengene tilbage.

0: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem, eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.
1: Mega tilbud. Big sale. Hot prices. Chok tilbud. Crazy sale.
2: Ja, det kan være lidt forvirrende, men bare rolig. Hos os er det helt enkelt. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Apple iPhone 17 E til kun 5.199. Eller spar 5.500 på en Siemens vaskemaskine til kun 4.499. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
3: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel, og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september. Er du klar til fremtidens polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.
4: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandler og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 05 87 eller se mere på marieløst-ldk.

mumle sammen med Omar hele vejen. Klokken er 21 minutter over 8. Vi har prikket hul på efteråret, og hvis du ruller dit gardin op og kigger udenfor, ja, så kan du også godt se, at vejret, det er også godt fundet ud af, at vi befinder os i efteråret. Det bliver skyet i dag med byer, og nogle af byerne kan være kraftige, både med torden og med havl. Temperaturen i dag mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn og blæser fra sydvest. Ude ved kysterne får vi op til en frisk vind. I aften der fortsætter regn og tordenbyerne, og i nat får vi temperaturer et sted mellem 9 og 14 grader. Varme. Det her er Puff Daddy sammen med Faith Evans. I'll be missing you. Godmorgen.

0: Svenske Sara Larsson, Lush Live, morgen på Sydhavsøerne. Det er god musik, god underholdning og nyheder hver halve time, og lige nu er klokken et enkelt minut i 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Lokale landmænd var tirsdag blandt de mange demonstranter foran Christiansborg, hvor den nye gødskningslov blev andenbehandlet. Christian Clausen fra Maribo og Thomas Brink Rabeck fra Søllested frygter, at de nye regler vil gøre det sværere at planlægge og drive landbrug. De peger også på, at konsekvenserne kan ramme lokale arbejdspladser og følgeerhverv. Under demonstrationen gik Inger Støjberg på scenen, hvor hun blev mødt af stor jubel. Læs mere om den store demonstration inde på folketidene.dk.
3: En lille misforståelse har ført til et generationsskifte i en butik i Slotsgade i Nykøbing. Da Mette Kofods mand læste om antik i Slotsgades 30-års jubilæum i ugeavisen Guldborgsund, fik han den opfattelse, at Britt og Jørgen Eriksen ville sælge butikken. Det havde parret faktisk ikke besluttet sig for. Men Mette Kofod ringede og henvendte sig, og det satte tankerne i gang. Og i dag overtager hun så antikforretningen med alt på hylderne, mens Britt og Jørgen Eriksen efter 30 år kan kalde sig pensionister.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
0: 10 kendes for ret.

0: 50.000 kroner.
1: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.

Svendstrup og Vindelbo sammen med Nadia Malm. Det her var Dybt Vand. Klokken den er 21 minutter i 9. Og apropos Dybt Vand, prøv lige at forestille dig. Jeg synes, det er lidt svært, men prøv alligevel, at Mette Frederiksen, altså statsministeren, gik ud og sagde, nu skal Storebælt ikke længere hedde Storebælt. Nej, det skal hedde Frederiksenbælt fremover. Det er en fuldstændig utænkelig tanke, men de der navneændringer, de dukker op med jævne mellemrum i USA. For eksempel var der jo noget med, at den meksikanske golf pludselig skulle til at hedde The Gulf of America efter en ordre fra Donald Trump. Og tech-giganten Apple har nu været inde og omdøbe søen, der hedder Lake Ontario, til Lake America i selskabets kort-app efter en ordre fra USA's præsident Donald Trump, det skriver det britiske medie BBC. Og den her sø, den ligger altså på grænsen mellem Canada og USA. Ændringen, den er synlig for brugere i USA, mens brugere i Canada fortsat vil se søen angivet som Lake Ontario. Mandag, der gjorde Google det samme inde på deres kort.

På Sydårsøerne Bruno Mars i din Sydårsradio, I Just Might. Der er 13 minutter til klokken, den er 9. Her er lidt sidste nyt fra Folketidens redaktion, og efter nyhederne, ja, der skal vi have lidt historie på banen, og det gør vi blandt andet med tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, den 2. september. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er en ny sang i din Sydårsradio, eller Langley, den hedder Be Here. Godmorgen.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styr.

0: styrke. Vælg to par og få det billigste par med i købet. Du får to par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
1: Eyes. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den nye togforbindelse over Storstrøm åbner tidligere end forventet. Det første tog kører ud på den nye Storstrømsbro 13. december. Det oplyser Bane Danmark og DSB til TV2 Øst. Hidtil var forventningen, at togtrafikken først kunne begynde i første kvartal næste år. I første omgang åbner et enkelt spor, hvor togene kan køre med op til 200 km i timen. Det andet spor ventes at åbne i løbet af næste år.
2: Holdet til Nykøbing Falster-revyen 2027 er på plads. Vika Berlin, Gordon Kennedy, Christine Yde og Sebastian Harris vender tilbage på scenen, mens Jan Svare får debut i Nykøbing. Miki Ples fortsætter som kapelmester, og Janne Bol står igen for instruktionen. Ifølge Miki Ples bliver holdet noget yngre end normalt, men revyens stil bliver den samme. En folkelig sommerrevy med grin og musik i centrum. Billetsalget åbner torsdag den 10. september kl. 10.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er det onsdag, og onsdagens vejr tager sig sådan her ud. Det bliver overskyet, og i løbet af dagen kommer der regn og byer de fleste steder. Byerne kan lokalt være kraftige, og med torden indimellem, der kan solen også kigge frem, og det bliver i perioder også helt tørt vejr. Temperatur i dag 15-20 grader, vinden den bliver svag til frisk og blæser fra vest. Onsdag aften og nat, skyde og enkelte byer, 10-15 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Medina ensom. Klokken den er 6 minutter over 9. Morgen er blevet til formiddag. Du er med på Radio Sydhavnsøerne her en onsdag, hvor der står den 2. september i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken er 10. Hvis jeg nu siger nyåbnet jernbaneforbindelse, royal forlovelse og en høj benzinpris, så tænker du måske, kan de tre ting have noget med hinanden at gøre? Og der er svaret ja, det kan de godt. Det er nemlig noget, der alle sammen har skrevet sig ind i historiebøgerne om den 2. september. Mere om det lige om lidt. Allerførst Justin Timberlake her, Can't Stop the Feeling.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: synes faktisk, det klæder Rasmus Seebach rigtig godt at arbejde sammen med andre kunstnere. Det her var Rasmus Seebach og søn, den der hedder Sprækker. Klokken den er 13 minutter over 9. Så er vi klar med dagens tre historiske nedslagspunkter på den 2. september. Vi starter helt tilbage i 1862. Kong Frederik den 7. indvier i Aarhus den første jernbaneforbindelse. Ruten den går fra Aarhus via Langå til Randers, og det tager en time og 45 minutter at køre den her strækning. Jeg var lige inde og tjekke. I dag der tager den samme strækning omkring 30 minutter at køre, så der altså kommer mere fart på togene, end der var dengang i 1862. 1966 på den her dag, hoffet meddeler, at tronfølgeren prinsesse Margrethe i nær fremtid vil forlove sig med den franske greve Henri de Montpensart. Vi slutter af i 2005 på den her dag, hvor benzinprisen runder 11 kroner for en liter blyfri 95 oktan. Prisen den er steget med hele 3 kroner siden januar på grund af orkanen Katrina i den meksikanske golf først på ugen. Og jeg kan huske, at der var rigtig mange af de her skilte rundt omkring på benzinstationerne, der ikke havde mulighed for at vise 4 cifre, men kun 3, så der var en del ændringer, der skulle til, inden man kunne fortælle alle, at en liter blyfri benzin kostede 11 kroner.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
3: Der er noget at fejre hos Mærks Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærks Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.
4: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
5: Lollands Bank. Altid nærværende.

0: Miley Cyrus, End of the World, 23 minutter over 9. Husk lige en paraply, hvis du skal udendørs i dag. Vi får nemlig skydevejr med regn og byer rigtig mange steder. Nogle steder kan byerne være kraftige med torden og med havl. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver svagt jævn og blæser fra sydvest og ude ved kysterne. Ja, der får vi op til omkring en frisk vind, lover meteorologerne. Så jeg tænker, det kommer til at regne de fleste steder, også på Novembervej. Det her er Nick & Jay.
1: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: ramt i natten.
1: Lissi ramt i natten. Der er et enkelt punkt tilbage på vores morgendagsorden, og det er tidsmaskinen, som dukker op lige om lidt. Det er to sange, to historier, og det er et årstal, som du skal forsøge at regne dig frem til. Lige nu er klokken 9:30.
2: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
3: Lolland Kommune tager et markant dyk i Dansk Industris årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Lolland falder fra en 61. plads sidste år til nummer 82 i år. Guldborgsund Kommune fastholder sin placering som nummer 58. Målingen bygger både på offentlig statistik og svar fra knap 7.800 virksomheder. Her peger 4 ud af 10 virksomheder på adgang til kvalificeret arbejdskraft som kommunernes vigtigste indsatsområde. I Ikast-Brande Kommune topper årets liste foran Vejen Kommune og Rebild Kommune. Den landsdækkende restaurantkæde Atami Sushi åbner fredag sin nye restaurant i Nykøbing. Kæden rykker ind i det gamle butikscenter Midtpunktet på hjørnet af Skolegade og Jernbanegade. Dermed bliver restauranten Atami Sushis nummer 13 i Danmark. Sushikæden har i forvejen restauranter i blandt andet Odense, Vejle, Aarhus og Næstved.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Storstrøms Fængsel inviterer til høstmarked. Køb en af de ting, de indsatte er med til at producere. Og oplev lokale kunstnere og kunsthåndværkere med deres produkter. Rekrutteringsenheden vil være på pladsen og fortælle om uddannelsen som fængselsbetjent og værkmester. Høstmarkedet er lørdag 5. september mellem 10 og 14 i Storstrøms Fængsel.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: Ikke en morgen på Sydhavsøerne uden en tidsmaskine, så den har vi selvfølgelig også sat strøm til her onsdag. Og den første sang i tidsmaskinen i dag, det var Wet Wet Wet, Love Is All Around. Der kommer en sang med lige om et øjeblik, men her er et par historier, som hører til det år, vi befinder os i. Elisabeth den anden af Storbritannien og Frankrigs præsident François Mitterrand foretager den officielle åbning af Eurotunnelen, altså den her jernbanetunnel, der er under den engelske kanal. Og så var der også året, hvor Nelson Mandela indsættes som Sydafrikas første sorte præsident. Lad os snappe en sang mere. Det her var en dansk sangerinde, som havde succes over hele verden. Wakefield her Saturday Night.
1: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

Produktstatisten står der Charlotte, men når hun laver musik, så hedder hun Wickfield. Det her var Saturday Night, og så var der for lidt siden Wet Wet Wet, Love Is All Around, begge sange med i tidsmaskinen i dag. Dagens to historier, de lød sådan her. Elisabeth den anden af Storbritannien og Frankrigs præsident François Mitterrand foretager den officielle åbning af Eurotunnelen, altså den her jernbanetunnel under den engelske kanal. Og så var der også året, hvor Nelson Mandela blev indsat som Sydafrikas første sorte præsident. Det rigtige årstal, det var 1994.

Taylor Swift and You, and You, You. Det var, hvad vi kunne friste med en onsdag morgen her i din Sydhavsradio. Husk på, at du behøver ikke at putte mønter i. Musikken den fortsætter helt uden afbrydelser dagen igennem her hos os. Og når vi rammer kl. 12 middag, så er det Søren Krogh, der inviterer indenfor til en gang Sydhavsfrokost. Jeg hedder Claus Nielsen, er ude for nu, men er tilbage i morgen tidlig kl. 6. Jeg forlader dig med Ed Sheeran, Camera. Rigtig god onsdag. You

0: Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
3: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører du noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede, fedt.
4: Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
4: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Tyvstart julen i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Martin Miki Pedersen bliver ikke suppleant til Skatteankenævn Storstrøm, selvom byrådet havde indstillet ham. Ifølge Martin Miki selv har han nemlig givet afslag, fordi han i øjeblikket ikke har tid og overskud. Læs hele historien på folketidene.dk.
2: Kvælstofloven kommer næppe til at fylde, når Venstre Lolland torsdag inviterer borgerne til en uformel snak på Axel Torv i Nakskov. Det vurderer formand for Venstre Lolland, Carsten Jensen, selvom loven netop torsdag skal til tredje behandling i Folketinget. Han forventer, at loven bliver vedtaget og bakker selv op om Venstres linje om at stemme for. Carsten Jensen siger samtidig, at der i partiet er forståelse for landmændenes frustrationer over loven. Men Venstre skal blive ved forhandlingsbordet for fortsat at have indflydelse, mener han.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: En dag med ustadigt vejr over Sydhavsøerne, hvor vi både får sol, men også skydevejr med byger, og nogle af de byger kan blive kraftige at komme både med torden og havl, siger de fra DMI. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader, og vind har vi ikke ret meget af, men ved kysterne kan den da blive op til frisk.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me er du til det ene hit efter det andet. Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: 10 kendes for ret.
1: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500, med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
2: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.

0: Denne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Borgere fra Fejø, Femø og Askø gør klar til protest, når der onsdag holdes borgermøde om fremtidens færgedrift. Børn og voksne vil møde politikerne med protestskilte foran sine stup Sognegård i Birket. Kritikken handler blandt andet om færre afgange, nødsejlplaner og aflysninger. På borgermødet vil Kovi præsentere sin analyse af færgebetjeningen og de forskellige scenarier for fremtiden. Bagefter får borgerne mulighed for at stille spørgsmål og komme med deres synspunkter, inden politikerne senere skal behandle sagen. Borgermødet finder sted onsdag kl. 17.
2: Holdet til Nykøbing Falster-revyen 2027 er på plads. Vika Berlin, Gordon Kennedy, Christine Yde og Sebastian Harris vender tilbage på scenen, mens Jan Svare får debut i Nykøbing. Mickey Pless fortsætter som kapelmester, og Janne Bol står igen for instruktionen. Ifølge Mickey Pless bliver holdet noget yngre end normalt, men revyens stil bliver den samme. En folkelig sommerrevy med grin og musik i centrum. Billetsalget åbner torsdag den 10. september kl. 10.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: motorcyklister. Lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Ulsleruse. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Sleruse. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Sleruse. Vi ses på vejen.
1: Autocentro, det er Jimmy. Kom ned til Autocentro og oplev Kias nyhed. En Kia EV2. Den er ikke kæmpe, men er til gengæld rummelig. En Kia EV2. Kom ned og oplev en Kia EV2 med 7 års garanti. Det er hos Autocentro, vi er Kia-forhandler. Med 7 års garanti hos Autocentro. Din Kia-forhandler.
2: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: jobs, selvfølgelig Steam med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador-mix-pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Smart Eyes.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Easyfire er verdens nemmeste 6

0: det er dig, der forgiver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
1: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune tager et markant dyk i Dansk Industris årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Lolland falder fra en 61. plads sidste år til nummer 82 i år. Guldborgsund Kommune fastholder sin placering som nummer 58. Målingen bygger både på offentlig statistik og svar fra knap 7.800 virksomheder. Her peger 4 ud af 10 virksomheder på adgang til kvalificeret arbejdskraft som kommunernes vigtigste indsatsområde. I Ikast-Brande Kommune topper årets liste foran Vejen Kommune og Rebild Kommune.
2: Lolland får 223 millioner kroner i særtilskud, men havde søgt om 333 millioner. Det er på ingen måde nok, mener folketingsmedlem Elise Sydendal fra Alternativet. Hun beskylder regeringen for at have svigtet Lolland og vil nu kræve svar fra økonomiministeren. Samtidig presser hun på for en akutpakke til lukningstruede skoler i landdistrikterne. Læs mere inde på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Kalenderen siger efterår, og onsdagen lever ganske godt op til det. Vi får skyer og byger over Sydhavsøerne. Lokalt kan byerne være kraftige og komme med torden og hagl. Og som det er med byer, så er det ikke sikkert, at du får så meget, men naboen kan få det hele. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader. Og så i aften, der skal vi regne med, at den byaktivitet fortsætter. Enkelte steder fortsat med torden.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi er ejet af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lollandske Heino Knudsen stopper som administrerende direktør i Dansk Håndbold efter 2 år på posten. Han fratræder efter eget ønske den 9. september. Knudsen fremhæver blandt andet en ny strategi, 2 mesterskaber på hjemmebane, nye kommercielle samarbejder og det højeste medlemstal i 16 år som resultater fra sin tid i forbundet. Direktør Henrik M. Jacobsen overtager i første omgang opgaverne efter Heino Knudsen.
2: Den nye togforbindelse over Storstrøm åbner tidligere end forventet. Det første tog kører ud på den nye Storstrømsbro 13. december. Det oplyser Bane Danmark og DSB til TV2 Øst. Hidtil var forventningen, at togtrafikken først kunne begynde i første kvartal næste år. I første omgang åbner et enkelt spor, hvor togene kan køre med op til 200 km i timen. Det andet spor ventes at åbne i løbet af næste år.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer. 10 kendes for ret.

0: til kun 6.000 kroner.
1: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
2: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
1: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.

0: denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49.

0: ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Er du dum i hovedet?
10: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyr.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Øboere fra Fejø, Femø og Askø gør klar til protest, når der onsdag holdes borgermøde om fremtidens færgedrift. Børn og voksne vil møde politikerne med protestskilte foran Signe Stubs Sognegård i Birket. Kritikken handler blandt andet om færre afgange, nødsejlplaner og aflysninger. På borgermødet vil Kobi præsentere sin analyse af færgebetjeningen og de forskellige scenarier for fremtiden. Bagefter får borgerne mulighed for at stille spørgsmål og komme med deres synspunkter, inden politikerne senere skal behandle sagen. Borgermødet finder sted onsdag kl. 17. Den landsdækkende restaurantkæde Atami Sushi åbner fredag sin nye restaurant i Nykøbing. Kæden rykker ind i det gamle butikscenter Midtpunktet på hjørnet af Skolegade og Jernbanegade. Dermed bliver restauranten Atami Sushis nummer 13 i Danmark. Sushikæden har i forvejen restauranter i blandt andet Odense, Vejle, Aarhus og Næstved.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Solbrillerne må godt komme med i dag, men regntøjet er nok det, der får mest spilletid. Vi får nemlig skydevejr med byger, og der er også torden og havl med i de byer nogle steder, og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Og paraplyen får ikke nødvendigvis fri, når arbejdsdagen slutter, for også i aften kan der komme regn og tordenbyer.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Ja, det er måske nok blevet ondt, som du skal bare hænge i. Alex Vargas var det her på Carry On.
1: Velkommen til Sydhavns frokost med Søren Krog.
0: På en onsdag, hvor vi skal nå lidt af hvert, vi skal blandt andet hjælpe to piger ud af en lukket bank i Gamlehederne. Vi skal også kvikkes op med en meget lækker italiensk dessert i Det Lyder Som. Så skal der flere penge på bankbogen i dagens Sydhavsø. Og endelig, der skal vi have knækket kokosnøden. Og ved du hvad, det kan vi lige så godt gøre lige om lidt. Jeg hedder Søren. Velkommen i dagens Sydhavsfrokost.

0: sådan, der skal det gøres. Fantastisk klassiker fra Queen. Another One Bites the Dust, lige her på Radio Sydhavsøerne.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, for i dag der bliver det en lækker tropisk dag. Det er jo blevet den 2. september. Måske ved du det allerede, eller så får du det at vide nu. Nemlig, at dagen i dag er kokosnødens dag, altså dagen, hvor vi hylder, ja, kokosnøden. Men hvor stammer navnet kokos egentlig fra? Jeg kan fortælle dig, at da portugisiske og spanske opdagelsesrejsende her blandt Vasco da Gamas mænd i 14- og 1500-tallet, de mødte kokosnøden første gang i det indiske ocean, så lagde de mærke til de her tre mørke pletter i bunden af skallen, som du nok kender. Og de synes, det lignede et ansigt med to øjne og en mund, specifikt et abehoved eller grinende ansigt. På portugisisk, der kaldes sådan et ansigt eller et spøgelse for coco. De tog englænderne til sig, så tilføjede de navnet not, og så fik vi altså coconut eller kokosnød på dansk. Så ved du det, og da det er den 2. september, kokosnødens dag, så skal det da fejres.

0: Ja tak, det her det er så Funky Mojo, Lady Hear Me Tonight. Du fik den her ikke i en sydhavsfrokost. Lige om lidt, der skal du og jeg have lukket op for dagens frokostklassiker. Der skal vi kigge på et nummer, der slog noget af en rekord, da det gik nummer et. Og derudover så havde det også en meget interessant historie omkring sin musikvideo. Du får den som frokostklassiker lige om lidt.
1: Storstrøms Fængsel inviterer til høstmarkedet. Køb en af de ting, de indsatte er med til at producere. Og oplev lokale kunstnere og kunsthåndværkere med deres produkter. Rekrutteringsenheden vil være på pladsen og fortælle om uddannelsen som fængselsbetjent og værkmester. Høstmarkedet er lørdag 5. september mellem 10 og 14 i Storstrøms Fængsel.
2: Mega tilbud. Big sale. Hot prices. Chok tilbud. Crazy sale.
3: Ja, det kan være lidt forvirrende, men bare roligt. Hos os er det helt enkelt. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Apple iPhone 17 E til kun 5.199. Eller spar 5.500 på en Siemens vaskemaskine til kun 4.499. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
4: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 05 87 eller se mere på marieløst-ldk.

0: Lækkert nummer, må man sige. Killer var naturligvis fra Adamski lige her i din sydhavsfrokost.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Og i dag, der skal vi tilbage til dagen i dag, den 2. september i 1995, hvor en af verdens allerstørste stjerner gik ind på førstepladsen på den amerikanske single-hitliste med sin nye ballade. Og det havde han prøvet før, men der var noget særligt i det her nummer, fordi det var en Guinness verdensrekord, da det var den første sang i Billboard Hot 137-årige historie, at en sang debuterede som nummer 1. Og videoen den blev meget berømt, fordi sangeren havde sin kone, Lisa Marie Presley, med i optagelserne. Her får du den som dagens frokostklassiker, Michael Jackson, You're Not Alone.

0: er smukt, må man sige. Michael Jackson, You're Not Alone, dagens frokostklassiker. Lige om lidt skal der gættes. Jeg lukker op for en lille gåde i dagens Sydhavsø. Men først, der skal du have dine nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Martin Miki Pedersen bliver ikke suppleant til Skatteankenævnet Storstrøm, selvom byrådet havde indstillet ham. Ifølge Martin Miki selv har han nemlig givet afslag, fordi han i øjeblikket ikke har tid og overskud. Læs hele historien på folketidende.dk.
3: Lolland Kommune tager et markant dyk i Dansk Industris årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Lolland falder fra en 61. plads sidste år til nummer 82 i år. Guldborgsund Kommune fastholder sin placering som nummer 58. Målingen bygger både på offentlig statistik og svar fra knap 7.800 virksomheder. Her peger 4 ud af 10 virksomheder på adgang til kvalificeret arbejdskraft som kommunernes vigtigste indsatsområde. Ikast Brande Kommune topper årets liste foran Vejen Kommune og Rebild Kommune.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Et nummer, der rigtig godt ved i Sydhavslisten her på Radio Sydhavsøerne. Husk, det er jo altså hver fredag kl. 12, at du får de 20 mest spillede af de nye sange her på radioen. Jennifer Lopez sammen med David Guetta var det på Save Me Tonight.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens Sydhavsø?
0: Det er en lille gætteleg, hvor jeg har et ord med ø, så jeg har lavet en gåde til dig, og så må vi se, om du gætter, hvad det er for et ord, jeg har fundet frem. Det tror jeg nu nok, du gør i dag, for nu skal du høre her. Du skal vide, at du har gjort det godt og fortjener lidt mere. Chefen siger først nej, men du insisterer, og firmaet ved jo godt, hvor meget du er værd, så er der ingen vej udenom, hvis du skal blive her. Det er måske ikke meget, men lidt har også ret, og da tallet er på plads, og underskriften er sat, så er det bare at vente på den første, den kommer, for så har du lidt mere, end du havde, til at fylde i dine lommer. Hvad er det for et ord med ø, jeg leder efter i dag? Du ved, hvordan det er. Det rigtige svar får du ved mig lidt senere.

0: Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing finder du alt, hvad du skal bruge til at skabe din drømmehave. Fra farverige blomster og robuste planter til kvalitetsjord og smarte haveredskaber. Uanset om du har grønne fingre eller bare vil nyde en smuk terrasse, står vores eksperter klar til at hjælpe dig. Blomstercenteret på Herningvej. Din have fortjener kun det bedste.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privat leasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Når man nu alligevel ikke kan sove, og det er rent faktisk historien bag Owl City, så kan man lige godt skrive en sang om, hvad man laver om natten, når man bare ligger og kigger rundt i rummet. Og han blev venner med de her små døgnfluer. Fireflies, den fik du altså lige her i din sydhavsfrost, hvor vi leger dagens sydhavsø. Du har fået dagens gåde, nu skal du høre. Du har gjort det godt og fortjener lidt mere. Chefen siger først nej, men du insisterer. Og firmaet ved jo godt, hvor meget du er værd, så der er ingen vej udenom, hvis du skal blive her. Det er måske ikke meget, men lidt har også ret, og da tallet er på plads, og underskriften er sat, så er det bare at vente på den første, den kommer, for så er du mere, end du havde til at fylde i dine lommer. Måske var den lidt for let i dag. Jeg ved det ikke. Du har sikkert regnet ud, at ordet i dag med ø, det var en lønforhøjelse.

0: Lady Gaga var det naturligvis på Bad Romance her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne. Nyhederne de banker på, det var ikke så frygtelig længe, dem får vi klokken 13 derefter. Ja, så har vi jo en time tilbage, hvor vi skal hygge os. Der skal vi både finde ud af, hvad det er, det lyder som. Vi skal prøve at kigge en lille bitte smule på det her med, hvad der sker i nyhedsbilledet lige nu. Og så skal vi tilbage i tiden, det skal vi i gamlehederne. I dag skal vi tilbage til 1996. Men kan vide, hvad der er sket der? Du får en lille flere af historierne lige om lidt.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pikaflød.

0: erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen. Og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: Hey! Kom til Kalle nu.
15: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og kollek.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Glass Animals skal der heat waves lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne. Forestil dig, at du går ind i en bank, og så bare lukker banken bag dig, og så er du fanget. Jeg ved, om det er sket i virkeligheden. Ja, det gjorde det faktisk for et par piger her på Sydhavsøerne i 90'erne. Jeg har historien til dig i gammelhederne lige om lidt, men først, der skal du have dine nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Lollandske Heino Knudsen stopper som administrerende direktør i Dansk Håndbold efter 2 år på posten. Han fratræder efter eget ønske den 9. september. Knudsen fremhæver blandt andet en ny strategi, 2 mesterskaber på hjemmebane, nye kommercielle samarbejder og det højeste medlemstal i 16 år som resultater fra sin tid i forbundet. Direktør Henrik M. Jacobsen overtager i første omgang opgaverne efter Heino Knudsen.
3: Kvælstofloven kommer næppe til at fylde, når Venstre Lolland torsdag inviterer borgerne til en uformel snak på Axel Torv i Nakskov. Det vurderer formand for Venstre Lolland, Carsten Jensen, selvom loven netop torsdag skal til 3. behandling i Folketinget. Han forventer, at loven bliver vedtaget og bakker selv op om Venstres linje om at stemme for. Carsten Jensen siger samtidig, at der i partiet er forståelse for landmændenes frustrationer over loven. Men Venstre skal blive ved forhandlingsbordet for fortsat at have indflydelse, mener han.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: En dag med ustadigt vejr over Sydhavsøerne, hvor vi både får sol, men også skydevejr med byer, og nogle af de byer kan blive kraftige at komme både med torden og havl, siger de fra DMI. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader, og vind har vi ikke ret meget af, men ved kysterne kan den da blive op til frisk.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
5: Med Søren Krogh.

0: Det må vi håbe, piger. Det ønsker vi for jer. I har haft masser af succes med den her sang. Ida Lauberg og Ella Augusta, bedre held næste gang, lige her i din sydhavsfrokost.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Og vi skal tilbage til 90'erne. Vi skal tilbage til 1996 i dag. Jeg har været nede og finde dagens avis. Den tog fuldstændig, hvor den skulle. Men kan vide, hvad det var for historie, jeg faldt over i avisen. Det kan du høre, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her får du gammelhederne. 2. september 1996. To unge piger blev søndag eftermiddag fanget i Jyske Bank. Pigerne var kort før kl. 15 gået ind i foyeren for at bruge kortautomaten. Men de var åbenbart for længe om det, og så lukker døren i. En kunde, der kom senere, kunne således heller ikke få den op. Politiet blev alarmeret, og herfra sendtes meldingen videre til danssikring. Herfra sørgede man for, at den bankansat kom til stedet for at lukke pigerne ud. To mænd i 30'erne, der er mere end godt kendt af politiet, lavede fredag nat ballade både på Peppers og på politistationen. Omkring kl. 1 blev politiet tilkaldt til diskoteket, fordi tre mænd havde været i klammeri med en dørmand. Trekløveret ville ind, men personalet ville ikke have dem som gæster. Den ene af de tre blev anholdt. Han ville bare ikke fortælle, hvem han var, og derfor blev han taget med på politistationen, hvor man konstaterede hans identitet. I mellemtiden dukkede de to gamle kendinge op. De råbte op og forlangte at få deres kammerat med, men det fik de ikke. Mændene blev bedt om at gå, og det gjorde de. Men de kom kun til indgangsdøren, før de fortsatte råberiet og vendte tilbage til stationen. Nu havde politifolkene fået nok. De smed de to mænd i detentionen. Her fortsatte de en tid med at råbe op. Alle tre blev lørdag atter løsladt, men de er sigtet for at overtrådt politivedtægten. Her fik du gammelhederne 2. september 1996.

Ja, det var dagens frokostklassiker i går, men her i en lidt opdateret udgave, What's Love Got To Do With It, Kiko og Tina Turner. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost. Hvis du skal ud og køre, og du bruger din GPS på telefonen, hvad bruger du så? Bruger du Google Maps, eller bruger du Apple Maps? Hvis du bruger Apples kort-app i USA, så vil Ontario-søen fremover hedde Amerika-søen eller America Lake, det skriver BBC. For Apple-brugere i Canada, det vil søen stadig hedde Ontario-søen, på engelsk Lake Ontario. Det er jo den amerikanske præsident, Donald Trump, der traf beslutningen om at ændre søens navn til Lake America i næste uge i forbindelse med en handelsaftale mellem USA og Canada faldt til jorden, og de to lande de indledte en toldkrig. Apple er ikke det første amerikanske tech-selskab, der har ændret navnet for amerikanske brugere. Hvis man går ind i Google Maps og er i USA, ja, så hedder søen også Lake America. Sidste år der ændrede Trump også navnet på den meksikanske golf til den amerikanske golf.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Det helt store gennembrud for Summer Undressed her i din sydhavsfrokost.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: I dag, der lyder det som en dessert, hvis navn direkte oversat betyder kvik mig op. Den her dessert består af lag af lette, aflange kiksestænger, der døbes hurtigt i stærk mørk kaffe, ofte smagt til med god likør. Så lægger man en tæt og fløjlsblød creme, pisket af mascarpone, æggeblommer og sukker. Hvad er det, desserten hedder? Du får dit lyd fra landet, den stammer fra, lige om lidt.

0: To danske sange til dig, August Højen, kaster mig ud i og blæst på disco i KBH. Du skal have noget lyd, det skal du i Det Lyder Som, lige efter nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Borgere fra Fejø, Femø og Askø gør klar til protest, når der onsdag holdes borgermøde om fremtidens færgedrift. Børn og voksne vil møde politikerne med protestskilte foran Signe Stubs Sognegård i Birket. Kritikken handler blandt andet om færre afgange, nødsejlplaner og aflysninger. På borgermødet vil Kovi præsentere sin analyse af færgebetjeningen og de forskellige scenarier for fremtiden. Bagefter får borgerne mulighed for at stille spørgsmål og komme med deres synspunkter, inden politikerne senere skal behandle sagen. Borgermødet finder sted onsdag kl. 17.
3: Holdet til Nykøbing Falster-revyen 2027 er på plads. Vika Berlin, Gordon Kennedy, Christine Yde og Sebastian Harris vender tilbage på scenen, mens Jan Svare får debut i Nykøbing. Miki Ples fortsætter som kapelmester, og Janne Bol står igen for instruktionen. Ifølge Miki Ples bliver holdet noget yngre end normalt, men revyens stil bliver den samme. En folkelig sommerrevy med grin og musik i centrum. Billetsalget åbner torsdag den 10. september kl. 10.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. We'll be right back.

Herre Coldplay, det var det på Speed of Sound i en sydhavsfrokost, hvor vi leger det lyder som, og du har hørt, det lyder som en rigtig, rigtig lækker dessert i dag. Men hvad er det mon for en dessert? Det kan være, du har en idé om det, når du finder ud af, hvilket land desserten er fra.

0: Eller slå os ned i Vejle. Jeg har hørt, der er dejligt. Skulle det ikke være... Eller slå os ned i Vejle. Jeg har hørt, der er dejligt. Men det er selvfølgelig ikke et ord. Men det rimer. Albert Heath var det sammen med Darlene her på Lille Hus i Jylland. Du fik den her i din sydhavsfrokost, hvor du skal have det rigtige svar i dagens. Det lyder som... Og jeg lyder det altså som en dessert, der består af lag af lette aflange kiksestænger, der dyppes hurtigt i stærk mørk kaffe. Smagt til med en god likør. Oven på de her lægger man en tæt og fløjlsblød creme, pisket af mascarpone, æggeblommer og sukker. Og navnet på desserten betyder faktisk direkte oversat kvik mig op. Det er nemlig italiensk og står for tiramisu.
1: Hey motorcyklister. Lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Udslerose. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Slerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko El og Automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Slerose. Vi ses på vejen.
2: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.
3: 10 kendes for ret.
4: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også 2 fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

0: Se, det her, det er et hit. Det er en klassiker. Sådan en nummer, man bare ikke kan få nok af stadig den dag i dag. I'm Like a Bird. Nelly Furtado, du fik den her i din sydhavsfrokost her på Radio Sydhavsøerne, hvor vi er blevet kvikket op af den italienske dessert tiramisu i Det Lyder Som. Vi fik lukket to forskrækkede piger ud af en lukket bank i gamlehederne. Vi fik forhandlet en lønforhøjelse på plads i dagens sydhavsø. Og så fik vi naturligvis hyldet Michael Jacksons You're Not Alone i dagens frokostklassiker. Stine, hun har masser af musik til dig i de næste to timer og masser af højt humør. Og 15.30, der inviterer hun som altid en DJ i studiet. Hvem det er, og hvad han spiller for dig, ved du hvad, det kan du høre lige efter dem her.
1: Betano fylder to år, og du får gaverne. To år, to ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: 20 start julen i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
18: Kom nu, så kør du!
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu!
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Sunes Multiservice.
7: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
6: Sunes Multiservice.
7: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: Ah, men så feriejagt, hun er hende Madonna. Hun var afsted på den smukke ø La Isla Bonita. Du fik den her i din sydhavsfrokost. Vi skal have lukket op for Stines timer. Og ved du hvad, det glæder jeg mig til at høre Stine hver eneste dag fra 14 til 16. 15.30, der får hun jo som altid en DJ i studiet, der mixer nogle af de vildeste ting sammen. Og det er ikke nogen undtagelse i dag, hvor det er DJ Beargarden, der har lovet at give dig Saltwater. Så giver der Kids in America med Kim Wilde. Han giver dig Opus. Na, na, na, na, na. Life is life. Og Voyage, Voyage med Desireless. Udover Laugh and a Half fra D.A.D. Jeg ved ikke, hvordan han vil få de numre til at passe sammen. Det glæder mig rigtig, rigtig meget til at høre. Du og jeg, vi høres ved igen i morgen kl. 12.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Martin Miki Pedersen bliver ikke suppleant til Skatteankenævnet Storstrøm, selvom byrådet havde indstillet ham. Ifølge Martin Miki selv har han nemlig givet afslag, fordi han i øjeblikket ikke har tid og overskud. Læs hele historien på folketidene.dk.
3: Lolland får 223 millioner kroner i særtilskud, men havde søgt om 333 millioner. Det er på ingen måde nok, mener folketingsmedlem Elise Sydendal fra Alternativet. Hun beskylder regeringen for at have svigtet Lolland og vil nu kræve svar fra økonomiministeren. Samtidig presser hun på for en akutpakke til lukningstruede skoler i landdistrikterne. Læs mere inde på folketidene.dk.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Kalenderen siger efterår, og onsdagen lever ganske godt op til det. Vi får skyer og byger over Sydhavsøerne. Lokalt kan byerne være kraftige og komme med torden og hagl. Og som det er med byer, så er det ikke sikkert, du får så meget, men naboen kan få det hele. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader. Og så i aften, der skal vi regne med, at den byaktivitet fortsætter. Enkelte steder fortsat med torden.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.
5: Du som en sommerdag i København.

Igen og igen, og jeg håber da også, at du har den bedste tid her på Radio Sydhavsøerne. Det har jeg i hvert fald, når jeg er her mellem klokken 14 og 16 og spiller masser af god musik for dig. Jeg glæder mig endnu en gang til at spille alt det, jeg har fundet frem til dig. Jeg har også rodet lidt i systemet og faldt over en sang, hvor jeg tænkte, hvad delen laver den her? Jeg spillede den så for Leo, og så dansede han ellers bare rundt i stuen, for det var nemlig en sang, han kendte. Lige præcis, hvad det er for en sang, og hvorfor er han danset rundt? Ja, det skal jeg nok fortælle dig senere i timen, og også spille den sang, det så omhandler. Men altså, musik, det er det, jeg serverer for dig her denne onsdag eftermiddag. Jeg har Icy Otebago på vej til dig. Det er Michel Teló. Men inden da, så hopper vi helt tilbage til de gode gamle 80'er. Depeche Mode og Just Can't Get Enough. Velkommen her til eftermiddagen på Radio Sydhavsøerne.

Aisha Debago her, der var det. Michel Delo til din onsdag eftermiddag. Nu skal vi have fat på noget af den nye musik, vi spiller. Og jeg vil sige, kunstneren bag det, ja, det plejer kun at være sådan en, der spiller, når jeg sådan lige er lidt uartig og har proppet en sang ind. Men jeg havde aldrig regnet med, at Rune Rask skulle blive en del af vores faste rotation. Men det er han altså lige for tiden. Rune Rask, ja, han er jo en del af Suspekt, og så laver han også sådan noget, der hedder Teknotoget. Og det er jo lige til grænsen, ved jeg også godt. Men den her sang, En som dig, ja, det er jo bygget på den gamle back-to-back-klassiker En som dig. Men så har han altså også arbejdet sammen med, selvom det kun er ham, der er, hvad kan man sige, krediteret her, ja, så har han altså arbejdet sammen om En som dig, sammen med Blessed, og der er en svensk rapper, som hedder Adam, og så er Hammenberg faktisk også indenom. Men her får du den altså, ikke mere snak, En som dig, Rune Rask.

0: Storstrøms Fængsel inviterer til høstmarkedet. Køb en af de ting, de indsatte er med til at producere. Og oplev lokale kunstnere og kunsthåndværkere med deres produkter. Rekrutteringsenheden vil være på pladsen og fortælle om uddannelsen som fængselsbetjent og værkmester. Høstmarkedet er lørdag 5. september mellem 10 og 14 i Storstrøms Fængsel.
1: Mega tilbud. Big sale. Hot prices. Choktilbud. Crazy sale.
2: Ja, det kan være lidt forvirrende, men bare roligt. Hos os er det helt enkelt. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Apple iPhone 17 E til kun 5.199. Eller spar 5.500 på en Siemens vaskemaskine til kun 4.499. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
3: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.
4: Dette er Radio Sydhavsøerne.
5: Mere levende radio.
4: Det er Sydhavsøerne.
6: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
5: Godt humør og masser af god musik.
4: Masser af de gode gamle
5: og de nye hits hele dagen.
4: Radio Sydhavsøerne.

Den er altså bare hyggelig, den her. Roser og skyklapper. Og her på Radio Syd hos Søren, jamen der er det mest dansk musik og rigtig meget engelsksproget musik, vi spiller. Så er der, ja, jeg har så tidligere spillet noget portugisisk også, men så er der faktisk noget svensk musik, vi også har på playlisten lige for tiden, nemlig Molly Sandén og Victor Leksell med Tænk Om. Men inden du får den, så holder jeg det altså lige dansk, fordi hende her, ja, hun har altså bare klaret det rigtig godt. Medina får du her med Danser for mig selv.

Jeg synes ofte, det er pinligt, at jeg, nu kan jeg kun tale for mig selv, er super dårlig til at forstå svensker, men for den sags skyld også nordmænd. Altså, der slår jeg som regel over i engelsk, men altså noget svenskerne kan, så er det at lave lækker popmusik. Du bliver opdateret på en omgang nyheder, og det gør du efter Ed Sheeran. Her der er det en sang om alle de dårlige vaner.

0: Boligjobberne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lollandske Heino Knudsen stopper som administrerende direktør i Dansk Håndbold efter 2 år på posten. Han fratræder efter eget ønske den 9. september. Knudsen fremhæver blandt andet en ny strategi, 2 mesterskaber på hjemmebane, nye kommercielle samarbejder og det højeste medlemstal i 16 år som resultater fra sin tid i forbundet. Direktør Henrik M. Jacobsen overtager i første omgang opgaverne efter Heino Knudsen.
2: Den nye togforbindelse over Storstrøm åbner tidligere end forventet. Det første tog kører ud på den nye Storstrømsbro 13. december. Det oplyser Bane Danmark og DSB til TV2 Øst. Hidtil var forventningen, at togtrafikken først kunne begynde i første kvartal næste år. I første omgang åbner et enkelt spor, hvor togene kan køre med op til 200 km i timen. Det andet spor ventes at åbne i løbet af næste år.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Godt gang i den her fra Bebe Rexha. Det var New Religion, og den var jo bygget på Faithless Insomnia. Vi skal have fat på en aquasang, og der er ikke særlig mange, hvor ham der René Dif, han ikke synger med på. Men der var jo lige den der, som var med i filmen Sliding Doors. Meget stille og rolig, men fantastisk sang får du her. Aqua og Turn Back Time.

Det her er Sydhavsøerne. Godt humør og masser af god musik. Masser af de gode gamle. Masser af de gode gamle. Og de nye hits. Hele dagen. Det er Sydhavsøerne.

0: Justin Timberlake og Mirrors her til din onsdag eftermiddag. Jeg kiggede sådan lidt rundt i systemet for at se, hvad har vi egentlig af sange. Og lige pludselig støder mine øjne på en sang, jeg overhovedet ikke havde regnet med, vi havde. Men jeg synes tit, den var bekendt. Og så da jeg begyndte at spille den, og Leo hørte det, så dansede han bare rundt og siger der, han gav en gas. Hvorfor er han var så glad og sagde, mor, den skal du spille? Ja, det fortæller jeg efter Jonah Blacksmith og McDess med Saw You Dancing. Og det var i hvert fald også, hvad jeg så Leo gjorde.
1: Vidste du, at du snart kan læse Folketidene helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidene, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidene-appen. Følg med i Folketidene-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer. Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Yeah. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.
2: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
3: Lollands Bank. Altid nærværende.
1: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
4: Det er Radio Sydhavsøerne.
5: Mere levende radio.
4: Det er Sydhavsøerne.
6: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
5: Godt humør og masser af god musik.
4: Masser af de gode gamle
5: og de nye hits hele dagen.
4: Radio Sydhavsøerne.
7: Jeg havde

0: Jonah Blacksmith og McDess her med Saw You Dancing, og det var jo et dansk band, der sang på engelsk. Og hovedsageligt, som jeg sagde tidligere i timen, så spiller vi jo dansk musik, vi spiller engelsksproget sange, så har jeg haft Michel Delon med noget portugisisk, og ja, så har der også snedet sig noget svensk ind på vores playliste, men tysk. Ja, det er ikke særlig meget, vi spiller af det. Så da jeg lige pludselig støder på en sang i systemet, der hedder Du bist gut genug, og jeg tænkte, ah, det kan ikke passe. Er det den, min søn har været rundt og sunget hele sommeren? Jeg begynder at spille den, og det er lige præcis den. Og jeg har, min søn er glad, men da han hørte den, ja, der blev han ekstra glad. Og han dansede rundt og sagde, mor, du skal spille den. Den her, du bist gut genug, og jeg tør ikke helt kaste mig ud i, hvad kunstnerne hedder. Det er en TikTok-trend, der har været, og til dem, der kalder tysk, og jeg kan meget lidt, men det her, det kan jeg dog forstå, at du er god nok, og det har jo bare en rigtig god mening, fordi man er nemlig god nok, så jeg har intet imod, at den her sang er blevet så stor, som den er, for du er nemlig god nok, og her der får du altså lige den, som er kæmpe TikTok-trend. Du bist gut genug.
1: Du bist gut.

Ich werde mir nie gerecht, denn ich bin zu mir.

Gut genug, og jeg tænker, det hedder Kritskrig, Blumengarten og Shirin David. Måske. Jeg er ikke super god til tysk, men den her sang, ja, det er i hvert fald en kæmpe TikTok-trend, og du bist gut genug. Det er jo et dejligt

der har været sommerferieafløser, og han har det jo med lige at overraske en lille smule. Nå, vi skal videre med noget af det andet musik, og så alligevel noget af mit yndlingsmusik. Vi skal nemlig tilbage til starten af nullerne her med ATC og Around the World. The

0: Maxi-suge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi?

0: karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
11: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
16: Vi giver dig eftermiddag for Sydhavnsøerne.

0: snart en halv time til, at du får et dagens klub Sydårsøerne short mix. Og hvem der mixer, ja, det afslører jeg efter Andreas Adbjerg, som er klar med Jeg elsker dig for evigt. Først nyheder. Klokken den er blevet 15.
1: Du lytter til Radio Sydårsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Øboere fra Fejø, Femø og Askø gør klar til protest, når der onsdag holdes borgermøde om fremtidens færgedrift. Børn og voksne vil møde politikerne med protestskilte foran Signe Stubs Sognegård i Birket. Kritikken handler blandt andet om færre afgange, nødsejlplaner og aflysninger. På borgermødet vil Kovi præsentere sin analyse af færgebetjeningen og de forskellige scenarier for fremtiden. Bagefter får borgerne mulighed for at stille spørgsmål og komme med deres synspunkter, inden politikerne senere skal behandle sagen. Borgermødet finder sted onsdag kl. 17. Den landsdækkende restaurantkæde Atami Sushi åbner fredag sin nye restaurant i Nykøbing. Kæden rykker ind i det gamle butikscenter Midtpunktet på hjørnet af Skolegade og Jernbanegade. Dermed bliver restauranten Atami Sushis nummer 13 i Danmark. Sushikæden har i forvejen restauranter i blandt andet Odense, Vejle, Aarhus og Næstved.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydårsøerne.
3: Solbrillerne må godt komme med i dag, men regntøjet er nok det, der får mest spilletid. Vi får nemlig skydevejr med byger, og der er også torden og havl med i de byer nogle steder, og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Og paraplyen får ikke nødvendigvis fri, når arbejdsdagen slutter, for også i aften kan der komme regn og tordenbyer.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydårsøerne med Stine Kronborg.

Jamen altså, sikke en kærlighedssang. Andreas Oddbjerg og Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Ja, altså som jeg nok har sagt før, så er jeg nok hende, der bliver single for evigt. Men det gør ikke noget, fordi jeg er glad alligevel. Jeg har kærlighed til rigtig mange ting. Og en af de ting, som jeg elsker, så er det altså at spille god musik. Og specielt her kl. 15.30, jamen så går du jo løs med et dagens Klub Sydhavnsøerne short mix. Og jeg er jo lidt heldig, for jeg har en del mænd der i Klub Sydhavnsøerne at vælge iblandt. Og i dag, jamen der er det altså DJ Bergarten, som mixer for os. Ja, frem til der, jamen så er det jo så mig, der har blandet det godt og grundigt. Jeg har Miley Cyrus på vej med Wrecking Ball, men her en dejlig 90'er sang. Så måske fortsætter jeg lidt i kærlighedstemaet. Det ved jeg ikke helt. Ten Sharp og You her til din onsdag eftermiddag.

0: Benjamin Hav og en af sommerens helt store hits, det her, det var Portugal. Der er 10 minutter til, at det går løs med i dagens klub Sydårsøernes Short Mixer. Hvilke sange, der skal mixe sammen, ja, det ved jeg ikke, men jeg glæder mig meget til, at DJ Bergarten giver den gas lige på den anden side af klokken 15.30. Jeg har Beyoncé og Halo klar til dig.
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
2: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.
3: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.
4: Dette er Radio Sydhavsøerne.
5: Mere levende radio.
4: Det er Sydhavsøerne.
6: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
5: Godt humør og masser af god musik.
4: Masser af de gode gamle
5: og de nye hits hele dagen.
4: Radio Sydhavsøerne.

0: Tak. Burmaso, Uptown Funk her, hvor jeg er simpelthen så spændt på, hvad DJ Bjergarten finder på. For han siger, jeg ved, du kender det. Og det er sådan også lidt det, han kalder mixen, nemlig I Know You Know It, får du lige efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Martin Miki Pedersen bliver ikke supplerende til skatteankenævnt Storstrøm, selvom byrådet havde indstillet ham. Ifølge Martin Miki selv har han nemlig givet afslag, fordi han i øjeblikket ikke har tid og overskud. Læs hele historien på folketidende.dk.
3: Lolland Kommune tager et markant dyk i Dansk Industris årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Lolland falder fra en 61. plads sidste år til nummer 82 i år. Guldborgsund Kommune fastholder sin placering som nummer 58. Målingen bygger både på offentlig statistik og svar fra knap 7.800 virksomheder. Her peger 4 ud af 10 virksomheder på adgang til kvalificeret arbejdskraft som kommunernes vigtigste indsatsområde. Ikast-Brande Kommune topper årets liste foran Vejen Kommune og Rebild Kommune.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
0: De næste 10 minutter, der er du i hænderne på DJ Bjergarten. Han er nemlig klar med dagens klub Sydhavnsøerne Show.

0: Jamen hold da op, der var jo både Kim Wilde og Life is Life og Voyage Voyage. Og tak skal du have. Det her, det var DJ Bærgarten, som mixede for os. I morgen, jamen så er det DJ Kennedy, som giver den gas, når klokken den slår 15.30. En af de nye sange her på Radio Sydhavnsøerne, klar til dig, det er ingen ringer end Nick & Jay med KBH.
1: Hey motorcyklister, lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Udslerose. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører klokken 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Slerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Slerose. Vi ses på vejen.
2: 10 kendes for ret.

Carla Pleasure med Wide Awake, og jeg tænker faktisk ikke, du har haft en mulighed for at falde i søvn. Jeg synes i hvert fald, jeg har holdt energien ret så højt oppe her på denne onsdag. Jeg er tilbage igen i morgen, og klokken den slår 14 til lige at give dig et skud god energi. Men altså, selvfølgelig bliver hængende, fordi Anders Brøndholt, han har også masser af god musik til den sene del af denne onsdag eftermiddag. Jeg har Olivia Rodrigo med Drop Dead på vej til dig, men her har jeg fundet en af de gode gamle frem. Det er nemlig en god motivationssang, nemlig Survival med Eye of the Tiger. Jeg er Stine Kronborg, og jeg takker dig for at være her på Radio Sydhavnsøerne.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
17: Hej.
16: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
17: Så du gas på mig?
16: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nu.

0: glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Dette er Radio Sydhavnsøen.
7: Radio Sydhavnsøen. En radiostation, der eksisterer for Lolland-Falster.
6: Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
7: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
6: For det er her, du hører, hvad der sker
7: på Sydhavnsøen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lollandske Heino Knudsen stopper som administrerende direktør i dansk håndbold efter 2 år på posten. Han fratræder efter eget ønske den 9. september. Knudsen fremhæver blandt andet en ny strategi, 2 mesterskaber på hjemmebane, nye kommercielle samarbejder og det højeste medlemstal i 16 år som resultater fra sin tid i forbundet. Direktør Henrik M. Jacobsen overtager i første omgang opgaverne efter Heino Knudsen.
2: Kvælstofloven kommer næppe til at fylde, når Venstre Lolland torsdag inviterer borgerne til en uformel snak på Axel Torv i Nakskov. Det vurderer formand for Venstre Lolland, Carsten Jensen, selvom loven netop torsdag skal til 3. behandling i Folketinget. Han forventer, at loven bliver vedtaget og bakker selv op om Venstres linje om at stemme for. Carsten Jensen siger samtidig, at der i partiet er forståelse for landmændenes frustrationer over loven. Men Venstre skal blive ved forhandlingsbordet for fortsat at have indflydelse, mener han.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: En dag med ustadigt vejr over Sydhavsøerne, hvor vi både får sol, men også skydevejr med byer, og nogle af de byer kan blive kraftige at komme både med torden og havl, siger de fra DMI. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader, og vind har vi ikke ret meget af, men ved kysterne kan den da blive op til frisk.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

musik til en god eftermiddag på Sydhavsøerne. Olivia Dean med Man I Need. Og lige om lidt skal vi have den her. For du tvinger mig til at trække på en knappe. Ja, jeg trykker på knapper hele tiden her. Det er Christoffer og ham med gitaren. Og en af de gode gamle, ikke? Tobias Rehm og Flyvende Fadoma er på vej til dig. Men først skal vi have lidt eftermiddagsrock. Her er det Kaiser Chiefs, der er i gang med Ruby.

Et godt genlyt med en af de gode gamle sange her, var det Kaiser Chiefs. Og så ved jeg ikke, om vi ligefrem kan kalde det her for en demonstrationsuge på Lolland og Falster, men der er altså noget i luften. I går var det landmændene, der demonstrerede, og den protest er jo sådan set ikke rigtig slut endnu. Men i dag så er det så forældre og børn fra småøerne, der finder protestskiltene frem. For når politikerne senere i dag kommer til borgermøde i Birket, så bliver de mødt af øboere, der mener, at færgedriften til Fejø og Femø og Askø, ja, den kan man sige, den sejler. Og den formulering, den ligger jo næsten lidt for godt til højre benet, men utilfredsheden, den er reel. Øboerne peger blandt andet på færre afgange, nødsejlplaner og aflysning og hele spørgsmålet om, hvordan færgerne skal sejle i fremtiden, fylder rigtig meget på de tre småøer. Og Lolland Kommune har fået COVID til at undersøge færgebetjeningen og forskellige muligheder for, hvordan den kan se ud i fremtiden. Den analyse, den bliver så lagt frem på et borgermøde i dag, og bagefter så får øboerne så mulighed til at fortælle politikerne, hvordan færgedriften ser ud fra deres side af færgelejet. Og politikerne, de skal så først senere på året tage stilling til sagen. Så efter landmændene i går blev det så øboerne i dag, og ja, jeg synes, det er længe siden, vi har haft så mange protestskilte i brug på en uge. Men alligevel, borgermødet det begynder i dag kl. 17 her, det er jo ikke, om ikke så længe, i Signe Stubs Sognegård i Birket. Og mens vi så venter på, at klokken bliver så mange, og de får gjort skiltene klar, det er ude på den store parkeringsplads foran, så skal vi have lidt med Christoffer. Og det er sangen her, der hedder Ham med gitaren.

Et kæmpe stort hit og nogle store klassikere, der det var Tobias Rehn. Og så er der altså, må jeg indrømme, nogle steder i, med hvad der foregår i lokalsamfundet, hvor jeg ikke føler voldsomt meget med. Altså, bordelbranchen er en af dem. Måske fordi, altså, jeg har jo i virkeligheden en sød kone derhjemme, så min viden omkring det her, det begrænser sig nogenlunde til et eller andet med en rød lampe. Vi har hørt et sted, at hvis den røde lampe var tændt, så var der adgang forbudt, og hvis den var slukket, så var der tilladt adgang, eller hvordan det var. Jeg ved faktisk ikke, om der findes sådan en rød lampe i virkeligheden. Men jeg har lært noget nyt i dag. For politiets udlændingekontrol var i går på besøg på hele tre bordeller på Lolland og Falster. Et på Sydlolland, et på Nordfalster og et i Nykøbing. Altså tre styk. Og politiet var ikke på kvalitetskontrol. Okay, fartjoke. Ja, de kontrollerede, om de udenlandske arbejdstagere nu også havde de nødvendige papirer til at opholde sig og arbejde i Danmark. Og det havde de alle sammen, så politiet havde faktisk ikke noget at komme efter. Men det bringer mig frem til Folketidens overskrift til den her historie. Politikontrol på bordel. Ingen blev knaldet. Ja, den stod jo nærmest bare og ventede på at blive brugt, ikke? Men når jeg nu så selv lige har forsøgt mig med den der kvalitetskontrol, så kan det godt være, at jeg nok er den sidste til at skulle kritisere eller kommentere deres fantasifulde overskrift der. Men du kan jo læse den selv eller se den inde på Folketiden.dk. Nu skal vi have mere dansk musik. Her er det Thor Farlow med Vind og Vejr.

0: vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Skovsen i Guldborg Sundcentret i Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

Voice Live med Fool Again. Lige om lidt, så følger vi lige op på, hvad der sker rundt omkring ørerne på os. Det er de lokale nyheder fra Sydhavsøerne, der står for. Og det er nyheder lavet af journalisterne på Folketidende.dk, der sørger for, at de faktisk er tættere 24 timer i døgnet her på Sydhavsøerne. Her er det Dua Lipa og Elton John.

0: Moderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Et gigantisk datacenter kan være på vej til Lolland. Et udviklingsselskab arbejder med planer om at bygge et datacenter øst for Rødby med en elkapacitet på op mod 1 gigawatt. Projektet skal efter planen bredes over 114 hektar mellem motorvejen og jernbanen og blandt andet bestå af flere datahaller, strøm og køleanlæg. Ifølge udviklingsselskabet kan datacenteret ved fuld udbygning skabe mellem 390 og 450 permanente arbejdspladser. Men ikke alle i byrådet er begejstrede. Både Enhedslisten og Danmarksdemokraterne har stemt imod at sende projektet videre. Blandt andet er Danmarksdemokraterne i tvivl om, hvor mange arbejdspladser datacenteret reelt vil skabe. Næste skridt er et borgermøde 15. september.
2: Den landsdækkende restaurantkæde Atami Sushi åbner fredag sin nye restaurant i Nykøbing. Kæden rykker ind i det gamle butikscenter Midtpunktet på hjørnet af Skolegade og Jernbanegade. Dermed bliver restauranten Atami Sushis nummer 13 i Danmark. Sushikæden har i forvejen restauranter i blandt andet Odense, Vejle, Aarhus og Næstved.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandler og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 0587 eller se mere på marieløst-ldk.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Storstrøms Fængsel inviterer til høstmarked. Køb en af de ting, de indsatte er med til at producere. Og oplev lokale kunstnere og kunsthåndværkere med deres produkter. Rekrutteringsenheden vil være på pladsen og fortælle om uddannelsen som fængselsbetjent og værkmester. Høstmarkedet er lørdag 5. september mellem 10 og 14 i Storstrøms Fængsel.
3: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.

Taylor Swift og I Knew It, I Knew You her til eftermiddag på Sydhavsøerne med lidt god musik til turen hjem fra arbejde, og hvor vi sådan lige følger med i, hvad der sker rundt omkring ørerne på os. Så vi skal lidt tilbage i tid nu, have en god 90'er klassiker, og hvad det er, det kan være mange ting, fordi der var fed rock i 90'erne, der var sådan almindelig pop og boybands og alt det der, og så havde vi den der Eurodance, som skældte sig lidt ud, og der var fart på. Altså, der var også sådan noget tysker techno begyndt der, ikke, fordi det gik altså virkelig stærkt. Det var nærmest sådan en slags hastighedskonkurrence, hvem der kunne få rytmeboksen til at køre på det højeste, med det højeste tempo. Men ikke desto mindre, så skal vi altså så over i den analog afdeling af 90'er-musikken og over i rockmusikken, for jeg har fundet Alanis Morissette frem her med Ironic. No.

til 70'er og 80'er musik? Eller bliver det bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
5: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine, kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Kom nu, så kør du!
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu!
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
21: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
24: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
25: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
24: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld

0: Hosier med Too Sweet, og nu til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Partierne bag den grønne trepart har besluttet, at grøntsagsavlere først bliver omfattet af ny kvælstofregulering for 2028. Det er positivt, men ikke nok, siger landmand Knud A. Clausen fra Lollandske Holtegård. Han er blandt 150 avlere, der arbejder på at genstarte produktionen af dybfrostgrøntsager på Nordfalster. En genetableret fabrik i overhovedet kan ifølge Knud A. Clausen skabe helt op mod 200 nye job, hvis produktionen rummer ærter, gulerødder, snitløg, porrer og flere andre grøntsager. Knud A. Clausen afventer nu et ekspertudvalgs konklusioner, samt en til bundsgående økonomisk

0: beregning af markedspotentiale for produktion af dybfrostgrøntsager.
1: Lolland Kommune tager et markant dyk i Dansk Industris årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Lolland falder fra en 61. plads sidste år til nummer 82 i år. Guldborgsund Kommune fastholder sin placering som nummer 58. Målingen bygger både på offentlig statistik og svar fra knap 7.800 virksomheder. Her peger 4 ud af 10 virksomheder på adgang til kvalificeret arbejdskraft som kommunernes vigtigste indsatsområde. Ikast Brande Kommune topper årets liste foran Vejen Kommune og Rebild Kommune.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Kalenderen siger efterår, og onsdagen lever ganske godt op til det. Vi får skyer og byger over Sydhavsøerne. Lokalt kan byerne være kraftige og komme med torden og hagl. Og som det er med byer, så er det ikke sikkert, at du får så meget, men naboen kan få det hele. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader. Og så i aften, der skal vi regne med, at den byaktivitet fortsætter. Enkelte steder fortsat med torden.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Med Anders Brøndholt.

Det var Sinclair og Gosh, I love it, og så skal vi om lidt tage den her. Så jeg takker for hver en tår på min kæm. Rasmus Ebak er tilbage på toppen af hitlisterne sammen med Søn, og den her, der hedder Sprækker. Ja, der bliver 90'er musik på vej til dig. Nemlig Alanis Morissette og den her, der hedder Ironic. Men først, Rihanna og Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Det var Rihanna her til eftermiddag, og så er der altså noget ved de der store kommunale millionbeløb, der man faktisk kan blive helt immun overfor. Altså Lolland Kommune, et hul på 531 millioner kroner. Lolland Kommune bad sig staten om 333 millioner kroner, men fik 223 millioner kroner, og så har kommunen jo selv arbejdet med at finde besparelser og forbedringer, og på et tidspunkt, ja, så roder man så meget rundt i det, at det bare bliver tal. Altså, men vi skal jo bare lige huske på, hvad det i virkeligheden betyder, eller hvad de tal der så i virkeligheden betyder. For når der mangler penge i en kommune, så finder man jo ikke besparelserne i et Excel-ark. Altså, dem finder man jo ude i virkeligheden. Det kan være skoler, det kan være de ældre, det kan være plejen, kultur, veje, busser eller noget helt andet, der til sidst vil blive berørt. Og derfor så kan man jo godt forstå, borgmester Marie-Louise, blive tydeligt rystet, hvor Lolland Kommune jo så får beskeden om, at staten vil give 223 millioner kroner i et særtilskud. Altså, det lyder jo som virkelig mange penge. Problemet er jo bare, at de havde søgt om 333 millioner kroner, og det kalder borgmesteren for en mavepuster. Og har igen luftet den meget vidtgående tanke, at hvis staten ikke giver Lolland de penge, kommunen mener er nødvendigt, så må staten altså i sidste ende overtage administrationen. Og der er vi jo altså langt forbi almindelig kommunal brok over et stramt budget. For her handler diskussionen jo så lige pludselig om, hvem der skal tage ansvaret for de svære valg. Er det kommunen, eller er det Christiansborg? Og uanset hvem der har aben, så er der jo altså én ting, der efterhånden står ret klart. De mange millioner, vi har talt om hele sommeren, de skal på et tidspunkt omsættes til noget, som man kommer til at mærke i Lolland Kommune. Og det er jo faktisk her, at historien for alvor begynder at gøre ondt. Så er det ikke kun tal om millioner, så er der altså konsekvenser. Så det er altså ret alvorligt og lidt mere end almindeligt spændende, det der foregår lige der. Nå, så må vi jo så trøste os med en god sang. Det er jo ligesom, hvad jeg kan byde på her. Får du Rasmus Seebach og søn med Sprækker.

Alanna Miles med Black Velvet. Og så skal vi jo altså lige fra 90'erne helt frem til 2026. Ariana Grande. Ej, den er faktisk den er ikke fra sidste år. Ej, nu bliver jeg da lige pludselig i tvivl. Men det er egentlig også drønligegyldigt, for den er god. Hate That I Made You Love Me.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse. 10 kendes for ret.
1: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
2: Storstrøms Fængsel inviterer til høstmarked. Køb en af de ting, de indsatte er med til at producere. Og oplev lokale kunstnere og kunsthåndværkere med deres produkter. Rekrutteringsenheden vil være på pladsen og fortælle om uddannelsen som fængselsbetjent og værkmester. Høstmarkedet er lørdag 5. september mellem 10 og 14 i Storstrøms Fængsel.
3: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.

Det er Adele med en af hendes helt tidlige hits. Vi er tilbage i år 2000. Den er sådan 26 år gammel, den her. Det var Rolling in the Deep. Lige om lidt, så følger vi lige op på, hvad der sker i vores landsdel. Nyhederne er klar til dig. Lige efter Dino her med sangen, der hedder Thank You.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lollandske Heino Knudsen stopper som administrerende direktør i Dansk Håndbold efter 2 år på posten. Han fratræder efter eget ønske den 9. september. Knudsen fremhæver blandt andet en ny strategi, 2 mesterskaber på hjemmebane, nye kommercielle samarbejder og det højeste medlemstal i 16 år som resultater fra sin tid i forbundet. Direktør Henrik M. Jacobsen overtager i første omgang opgaverne efter Heino Knudsen.
2: Martin Miki Pedersen bliver ikke suppleant til Skatteankenævnet Storstrøm, selvom byrådet havde indstillet ham. Ifølge Martin Miki selv har han nemlig givet afslag, fordi han i øjeblikket ikke har tid og overskud. Læs hele historien på folketidende.dk.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Molle Sandel og Victor Lexed med Tænk Om. Og så læste jeg noget i dag, hvor jeg tænkte, hold da ellers op. Altså, vi har jo efterhånden vendet os til, at det der med lattergas, det er ikke kun noget, man bruger i sin sifon ude i køkkenet. Det er noget, der bruges som et rusmiddel. Og der er tre mænd, der nu er varetægtsfængslet i en sag om ulovlig lattergas. Og de har i hvert fald ikke kunnet nøjes med et par flasker. For politiet fandt 21.480 fyldte lattergasflasker. Det er 13,5 tons lattergas. Og der stopper vi ikke, for i oven i det, så stod der 25 paller med tomme flasker. Københavns politi siger faktisk, at de ikke kender til en større beslaglæggelse af lattergas i Danmark nogensinde. Og de tre mænd, der er på 25, 41, 48 år, de nægter sig skyldige, og politiet mener, at de har stået for både opfyldning og levering og systematisk salg fra deres lager ved Roskilde og i de København. Og sagen bliver jo noget mere alvorlig, end de her absurde mængder måske først kan få det til at lyde. For politiet vurderer jo, at alle tre har forbindelse til bandemiljøet, og at lattergas som rusmiddel jo ikke bare er sundhedsskadeligt. For politiet oplever jo i den virkelige verden, at mennesker også bruger det i forbindelse med bilkørsel. Altså at de tager det, mens de kører bil. Så 13,5 tons lattergas er nu taget ud af det ulovlige marked, men prøv lige at hænge fast i det der billede. 21.480 fyldte flasker, det er jo ikke bare et lager. Altså, hvor der er nogen, der har købt lidt rigeligt ind. Altså, det er jo nærmest et distributionscenter, de har fået fat i der. Det er jo altså ret vildt alligevel. Så der er nogen, der kommer til at mangle lidt der, tror jeg. Et eller andet, de har været vant til at få. Det gør de så ikke nu. Det får de ikke. Nu skal vi have fat i mere god musik. Britney Spears er klar til dig her med Born to Make You Happy.

0: Hey motorcyklister. Lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Ulsleruse. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Sleruse. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Sleruse. Vi ses på vejen.
1: Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid fredag 11. og lørdag 12. september.
2: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
3: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
2: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.

Tame Impala og Dracula her til eftermiddag. Og så er der sket noget med den måde, som vi går til koncert på. Det er ikke fordi, det sådan er noget nyt, men det er ligesom bare en ny normal. For jeg synes efterhånden, der er langt imellem de der traditionelle Danmarks-turnéer. Altså hvor en stor artist pakker bandet og udstyret ned, og så hedder det ellers, du ved, Aalborg, Aarhus, Odense, Næstved, Nykøbing, Nakskov, et eller andet, hvor de tager sådan hele turen rundt. Til gengæld så vil vi åbenbart meget gerne til festival og de store enkeltkoncerter. Og prøv lige at høre, hvad der skete i Nibe her til formiddag. Her satte Nibe-festivalen deres partout-billetter til næste års festival til salg kl. 10. Og på 55 minutter, der havde de solgt alle 9.000 billetter. Og hvem spiller? No idea. Ingen ved det. Altså, Nibe-festivalen har ikke offentliggjort så meget som en eneste kunstner endnu. Ikke én. Og da de så meldte udsolgt, hvor de havde solgt de 9.000 billetter, stod der stadigvæk 10.000 mennesker i kø for at købe billetter. Altså, det er jo ret fascinerende. For normalt så køber man jo en koncertbillet, fordi man gerne vil se en eller anden kunstner en eller anden snaks. Men her køber man først billetten, og så finder man bagefter ud af, hvem det er, man egentlig skal... hvem der står på scenen, ikke? Sidste år, der tog det dem 8 timer at sælge billetterne, og den her gang tog det 55 minutter. Så navnene, de bliver så først præsenteret senere i september, men lige nu har Nibe-festivalen faktisk præsteret noget, som enhver festivalarrangør altså ellers bare må drømme om. De behøver faktisk ikke et hovednavn for at sælge billetterne. Her er det faktisk festivalen, der er selve hovednavnet. Det er alligevel en vild situation. Sådan kan Radio Sydersund lave en gang sådan en venineaften. Det var også lidt af det samme. Der solgte vi billetterne de første billetter blev solgt i december måned, hvor vi ikke anede, hvem der kom og spillede, men folk købte alligevel billetterne. Det var fantastisk. Her er det Alphabeat med Boyfriend.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Tyvstart julen i Fleggård. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: spare op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99 og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
21: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
22: Eyes. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt

0: hygge med. Ikke farmatører.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham på Du ligner din mor. Jeg hedder Anders Brøndholt. Nu er jeg ude herfra, men til gengæld står Kim T. i kulissen klar til at tage over. Og det får han da også muligheden for. Vi skal bare lige have nyhederne først. De kommer her, klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Et gigantisk datacenter kan være på vej til Lolland. Et udviklingsselskab arbejder med planer om at bygge et datacenter øst for Rødby med en elkapacitet på op mod 1 gigawatt. Projektet skal efter planen bredes over 114 hektar mellem motorvejen og jernbanen og blandt andet bestå af flere datahaller, strøm og køleanlæg. Ifølge udviklingsselskabet kan datacenteret ved fuld udbygning skabe mellem 390 og 450 permanente arbejdspladser. Men ikke alle i byrådet er begejstrede. Både Enhedslisten og Danmarksdemokraterne har stemt imod at sende projektet videre. Blandt andet er Danmarksdemokraterne i tvivl om, hvor mange arbejdspladser datacenteret reelt vil skabe. Næste skridt er et borgermøde 15. september.
3: Kvælstofloven kommer næppe til at fylde, når Venstre Lolland torsdag inviterer borgerne til en uformel snak på Axel Torv i Nakskov. Det vurderer formand for Venstre Lolland, Carsten Jensen, selvom loven netop torsdag skal til tredje behandling i Folketinget. Han forventer, at loven bliver vedtaget og bakker selv op om Venstres linje om at stemme for. Carsten Jensen siger samtidig, at der i partiet er forståelse for landmændenes frustrationer over loven. Men Venstre skal blive ved forhandlingsbordet for fortsat at have indflydelse, mener han.

0: sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Her til aften fortsætter det ustadige vejr på Sydhavsøerne med risiko for regn og tordenbyger. Og som det er med de byer, jamen, så er det ikke sikkert, at man selv får så meget, men naboen får rigeligt. Senere i aften, der bliver det en overgang mest tørt, men pausen holder ikke nødvendigvis resten af natten, for senere kommer der igen regn og byger ind fra sydvest. Temperaturen falder i aften og nat til mellem 9 og 14 grader.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
2: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hvis du

0: tilbage. Velkommen til onsdag aften på Radio Sydersøerne. Velkommen til en lille times Hit Me. En lille time med hitmusik fra forskellige årtier. En lille time med nyt og gammel, blandet godt og grundigt, plus selvfølgelig musikønsker fra dig. Og her til en start, ja, der var vi da lige tilbage til den lille fede festuge sammen med Rune Rask og en som dig.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet, hvor det ene hit afløser det andet.
0: Og så skal vi have mere musik fra den lille fede festuge. Her kommer Infernal med Electric Light.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og nu til et musikønske fra Pia. Og Pia, ja, hun er totalt vild med Thomas Helmig. Og hun kunne godt tænke sig at høre nummeret Det Du Kan. Og imens hun hører det nummer, jamen så vil hun drømme sig til Marbella Arena i Spanien.

ja, vi lytter til en ny og gamle hit her i programmet Hit Me. Her var det fra den nyere side. Det var Shakira med nummeret Sue. Nu tilbage til 90'erne. Her kommer Mike and the Mechanics med Over My Shoulder.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.
3: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.
4: Hit Me.
5: Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet, hvor det ene hit afløser det andet.
6: Og hvor vi først skal tilbage til 1987, hvor Climie Fisher hittede med Love Changes Everything. Og lige efter den, et hit fra 2016, nummeret Solo Dance, leveret af Martin Jensen og Teresa Ricks.

0: Hit Me.
1: Her kommer et ægte Kim T-hit.
0: Som her er Cool and the Gang, der med nummeret Fresh fører os frem til nyhederne.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Partierne bag den grønne trepart har besluttet, at grøntsagsavlere først bliver omfattet af ny kvælstofregulering fra 2028. Det er positivt, men ikke nok, siger landmand Knud A. Clausen fra Lollandske Holtegård. Han er blandt 150 avlere, der arbejder på at genstarte produktionen af dybfrostgrøntsager på Nordfalster. En genetableret fabrik i Orehoved kan ifølge Knud A. Clausen skabe helt op mod 200 nye job, hvis produktionen rummer ærter, gulerødder, snitløg, porrer og flere andre grøntsager. Knud A. Clausen afventer nu et ekspertudvalgs konklusioner, samt en tilbundsgående økonomisk beregning af markedspotentiale for produktion af dybfrostgrøntsager.
2: Lolland får 223 millioner kroner i særtilskud, men havde søgt om 333 millioner. Det er på ingen måde nok, mener folketingsmedlem Elise Sydendal fra Alternativet. Hun beskylder regeringen for at have svigtet Lolland og vil nu kræve svar fra økonomiministeren. Samtidig presser hun på for en akutpakke til lukningstruede skoler i landdistrikterne. Læs mere inde på folketidende.dk.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Hit me.
0: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
3: Og så er der kommet en sms-besked fra Helene, hvor der står, at dengang hun var ung, ja, der blev der danset igennem til Kelly Marie og Feels Like I'm In Love. Og Helene, ja, hun lytter i øvrigt med fra det midtlandske.

0: Lækker dansk pop helt i top. Brian Rice her med No Promises.
1: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
2: Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing finder du alt, hvad du skal bruge til at skabe din drømmehave. Fra farverige blomster og robuste planter til kvalitetsjord og smarte haveredskaber. Uanset om du har grønne fingre eller bare vil nyde en smuk terrasse, står vores eksperter klar til at hjælpe dig. Blomstercenteret på Herningvej. Din have fortjener kun det bedste.

0: En herre, der for øjeblikket er på koncertturné i Schweiz, det er Robbie Williams, som vi lyttede til her med nummeret Feel.
1: Hit me.
2: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
0: Og her kommer en god gammel sag i juleklæder. Her kommer Love Is In The Air, her i en udgave med Milk & Sugar sammen med John Paul Young.

0: ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Hey, kom til Kalle
11: nu. Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
6: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen.
0: råd til det rigtige.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

Og onsdag aftens sidste nummer bliver et genhør med Daft Punk og Pharrell Williams med nummeret Get Lucky. Og så vil jeg ellers bare ønske dig en rigtig god aften.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Lollandske Heino Knudsen stopper som administrerende direktør i Dansk Håndbold efter 2 år på posten. Han fratræder efter eget ønske den 9. september. Knudsen fremhæver blandt andet en ny strategi, 2 mesterskaber på hjemmebane, nye kommercielle samarbejder og det højeste medlemstal i 16 år som resultater fra sin tid i forbundet. Direktør Henrik M. Jacobsen overtager i første omgang opgaverne efter Heino Knudsen. Den landsdækkende restaurantkæde Atami Sushi åbner fredag sin nye restaurant i Nykøbing. Kæden rykker ind i det gamle butikscenter Midtpunktet på hjørnet af Skolegade og Jernbanegade. Dermed bliver restauranten Atami Sushis nummer 13 i Danmark. Sushikæden har i forvejen restauranter i blandt andet Odense, Vejle, Aarhus og Næstved.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften fortsætter det ustadige vejr på Sydhavsøerne med risiko for regn og tordenbyger. Og som det er med de byer, jamen, så er det ikke sikkert, at man selv får så meget, men naboen får rigeligt. Senere i aften der bliver det en overgang mest tørt, men pausen holder ikke nødvendigvis resten af natten, for senere kommer der igen regn og byger ind fra sydvest. Temperaturen falder i aften og nat til mellem 9 og 14 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Storstrøms Fængsel inviterer til høstmarked. Køb en af de ting, de indsatte er med til at producere. Og oplev lokale kunstnere og kunsthåndværkere med deres produkter. Rekrutteringsenheden vil være på pladsen og fortælle om uddannelsen som fængselsbetjent og værkmester. Høstmarked er lørdag 5. september mellem 10 og 14 i Storstrøms Fængsel.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandler og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 05 87 eller se mere på marieløst-ldk.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Et gigantisk datacenter kan være på vej til Lolland. Et udviklingsselskab arbejder med planer om at bygge et datacenter øst for Rødby med en elkapacitet på op mod 1 gigawatt. Projektet skal efter planen bredes over 114 hektar mellem motorvejen og jernbanen og blandt andet bestå af flere datahaller, strøm og køleanlæg. Ifølge udviklingsselskabet kan datacenteret ved fuld udbygning skabe mellem 390 og 450 permanente arbejdspladser. Men ikke alle i byrådet er begejstrede. Både Enhedslisten og Danmarksdemokraterne har stemt imod at sende projektet videre. Blandt andet er Danmarksdemokraterne i tvivl om, hvor mange arbejdspladser datacenteret reelt vil skabe. Næste skridt er et borgermøde 15. september.
2: Lolland Kommune tager et markant dyk i Dansk Industris årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Lolland falder fra en 61. plads sidste år til nummer 82 i år. Guldborgsund Kommune fastholder sin placering som nummer 58. Målingen bygger både på offentlig statistik og svar fra knap 7.800 virksomheder. Her peger 4 ud af 10 virksomheder på adgang til kvalificeret arbejdskraft som kommunernes vigtigste indsatsområde. Ikast Brande Kommune topper årets liste foran Vejen Kommune og Rebild Kommune.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: På Øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo. Der er noget at fejre hos Mærsk Jagt og Fritid. Jens har 10 års jubilæum, og det fejrer vi fredag den 11. og lørdag den 12. september. Butikken er fyldt med skarpe jubilæumstilbud til jagt og fritid. Og vi tænder selvfølgelig også op i grillen. Så kig forbi, gør en god handel, og vær med til at fejre de 10 år. Vi ses hos Mærsk Jagt og Fritid, fredag 11. og lørdag 12. september.
2: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: der. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: SmartEyes. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
17: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Partierne bag den grønne trepart har besluttet, at grøntsagsavlere først bliver omfattet af ny kvælstofregulering for 2028. Det er positivt, men ikke nok, siger landmand Knud A. Clausen fra Lollandske Holtegård. Han er blandt 150 avlere, der arbejder på at genstarte produktionen af dybfrostgrøntsager på Nordfalster. En genetableret fabrik i overhovedet kan ifølge Knud A. Clausen skabe helt op mod 200 nye job, hvis produktionen rummer ærter, gulerødder, snitløg, porrer og flere andre grøntsager. Knud A. Clausen afventer nu et ekspertudvalgs konklusioner, samt en til bundsgående økonomisk beregning af markedspotentiale for produktion af dybfrostgrøntsager.
2: Martin Miki Pedersen bliver ikke suppleant til Skatteankenævnet Storstrøm, selvom byrådet havde indstillet ham. Ifølge Martin Miki selv har han nemlig givet afslag, fordi han i øjeblikket ikke har tid og overskud. Læs hele historien på folketidende.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften fortsætter det ustadige vejr på Sydhavsøerne med risiko for regn og tordenbyger. Og som det er med de byer, jamen, så er det ikke sikkert, at man selv får så meget, men naboen får rigeligt. Senere i aften der bliver det en overgang mest tørt, men pausen holder ikke nødvendigvis resten af natten, for senere kommer der igen regn og byger ind fra sydvest. Temperaturen falder i aften og nat til mellem 9 og 14 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Du

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Er du dum i hovedet?
3: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
20: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et gigantisk datacenter kan være på vej til Lolland. Et udviklingsselskab arbejder med planer om at bygge et datacenter øst for Rødby med en elkapacitet på op mod 1 gigawatt. Projektet skal efter planen bredes over 114 hektar mellem motorvejen og jernbanen og blandt andet består af flere datahaller, strøm og køleanlæg. Ifølge udviklingsselskabet kan datacenteret ved fuld udbygning skabe mellem 390 og 450 permanente arbejdspladser. Men ikke alle i byrådet er begejstret. Både Enhedslisten og Danmarksdemokraterne har stemt imod at sende projektet videre. Blandt andet er Danmarksdemokraterne i tvivl om, hvor mange arbejdspladser datacenteret reelt vil skabe. Næste skridt er et borgermøde 15. september.
2: Kvælstofloven kommer næppe til at fylde, når Venstre Lolland torsdag inviterer borgerne til en uformel snak på Axel Torv i Nakskov. Det vurderer formand for Venstre Lolland, Carsten Jensen, selvom loven netop torsdag skal til tredje behandling i Folketinget. Han forventer, at loven bliver vedtaget og bakker selv op om Venstres linje om at stemme for. Carsten Jensen siger samtidig, at der i partiet er forståelse for landmændenes frustrationer over loven. Men Venstre skal blive ved forhandlingsbordet for fortsat at have indflydelse, mener han.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften fortsætter det ustadige vejr på Sydhavsøerne med risiko for regn og tordenbyger. Og som det er med de byer, jamen, så er det ikke sikkert, at man selv får så meget, men naboen får rigeligt. Senere i aften der bliver det en overgang mest tørt, men pausen holder ikke nødvendigvis resten af natten, for senere kommer der igen regn og byger ind fra sydvest. Temperaturen falder i aften og nat til mellem 9 og 14 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

girl. Uh-uh.

0: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: 20 start julen i Flækgård. Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgård. Lige over grænsen.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Kom nu, så kør du!
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu!
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
20: gør sommeren mere sindfuld. På sindfuld.dk.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
22: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
24: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
25: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
26: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
27: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fra mandag den 5. oktober kommer borgerservice i Nysted, ligesom biblioteket, til at ligge i det gamle pakhus på Adelgade 11. Det skriver Guldborgsund Kommune i en pressemeddelelse. Frem til mandag den 28. september vil borgerservice holde åben på den nuværende adresse Adelgade 61.
2: Lollandske Heino Knudsen stopper som administrerende direktør i Dansk Håndbold efter 2 år på posten. Han fratræder efter eget ønske den 9. september. Knudsen fremhæver blandt andet en ny strategi, 2 mesterskaber på hjemmebane, nye kommercielle samarbejder og det højeste medlemstal i 16 år som resultater fra sin tid i forbundet. Direktør Henrik M. Jacobsen overtager i første omgang opgaverne efter Heino Knudsen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vi får en lille pause fra regn og byer her i natten, men senere der vender den altså tilbage. Et nyt regnvejr med byer skal ind over Sydhavsøerne fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 9 og 14 grader. Og når vi har sovet, står vi op til en torsdag, hvor vejret stadigvæk er meget ustadigt. Der er altså byaktivitet på menuen, så regntøjet skal ikke alt for langt væk. Så ja, udsigten peger på endnu en våd og ustadig dag.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Er du dum i hovedet, eller
15: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
20: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie.
7: Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Chilegods i din lokale Føtex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: positivt, men ikke nok, siger landmand Knud A. Clausen fra Lollandske Holtegård. Han er blandt 150 avlere, der arbejder på at genstarte produktionen af dybfrostgrøntsager på Nordfalster. En genetableret fabrik i Orehoved kan ifølge Knud A. Clausen skabe helt op mod 200 nye job, hvis produktionen rummer ærter, gulerødder, snitløg, porre og flere andre grøntsager. Knud A. Clausen afventer nu et ekspertudvalgs konklusioner samt en tilbundsgående økonomisk beregning af markedspotentiale for produktion af dybfrostgrøntsager.
1: Den landsdækkende restaurantkæde Atami Sushi åbner fredag sin nye restaurant i Nykøbing. Kæden rykker ind i det gamle butikscenter Midtpunktet på hjørnet af Skolegade og Jernbanegade. Dermed bliver restauranten Atami Sushis nummer 13 i Danmark. Sushikæden har i forvejen restauranter i blandt andet Odense, Vejle, Aarhus og Næstved.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Regnen den holder sig en lille nattepause, men den har ikke meldt helt fri. For senere på natten, ja, der kommer der igen regn og byer ind over Sydhavsøerne fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 9 og 14 grader. Og hvis vi kigger lidt på torsdagen, så ser den altså også våd ud. Så regntøjet, det kan hurtigt blive hængende lige der foran døren, så man kan få det med.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark. Så tag til
13: Fleggaard. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EVito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
18: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
19: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et gigantisk datacenter kan være på vej til Lolland. Et udviklingsselskab arbejder med planer.

0: Kommune tager et markant dyk i Dansk Industris årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Lolland falder fra en 61. plads sidste år til nummer 82 i år. Guldborgsund Kommune fastholder sin placering som nummer 58. Målingen bygger både på offentlig statistik og svar fra knap 7.800 virksomheder. Her peger 4 ud af 10 virksomheder på adgang til kvalificeret arbejdskraft som kommunernes vigtigste indsatsområde. Ikast Brande Kommune topper årets liste foran Vejen Kommune og Rebild Kommune.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her i natten en overgang mest tørt vejr over Sydhavsøerne, men et nyt regnvejr skal ind over os. Det bliver altså regn og byger, som driver ind over Sydhavsøerne fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 9 og 14 grader. Og når vi kommer til torsdagen, ja, så fortsætter det her meget ustadige efterårsvejr med mere regn og flere byger. Og temperaturen, den holder sig godt nok op i den lune ende i forhold til at skal være efterår, for vi kommer til at ligge mellem 17 og 20 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: god kanal.
1: Med mere levende radio.
2: Den kan jeg godt lide.
1: Godt humør og masser af god musik
3: hele dagen.
1: Det er Sydhavsøerne.
0: I know.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fra mandag den 5. oktober kommer borgerservice i Nysted, ligesom biblioteket, til at ligge i det gamle pakhus på Adelgade 11. Det skriver Guldborgsund Kommune i en pressemeddelelse. Frem til mandag den 28. september vil borgerservice holde åben på den nuværende adresse Adelgade 61. Martin Miki Pedersen bliver ikke supplerant til Skatteankenævnet Storstrøm, selvom byrådet havde indstillet ham. Ifølge Martin Miki selv har han nemlig givet afslag, fordi han i øjeblikket ikke har tid og overskud. Læs hele historien på folketidende.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vi får en lille pause fra regn og byer her i natten, men senere der vender den altså tilbage. Et nyt regnvejr med byer skal ind over Sydhavsøerne fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 9 og 14 grader. Og når vi har sovet, står vi op til en torsdag, hvor vejret stadig

0: Sydhavsøerne.
1: Få god gammeldags FM på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
2: Dette er Radio Sydhavsøerne. Mere levende radio.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Partierne bag den grønne trepart har besluttet, at grøntsagsavlere først bliver omfattet af ny kvælstofregulering fra 2028. Det er positivt, men ikke nok, siger landmand Knud A. Clausen fra Lollandske Holtegård. Han er blandt 150 avlere, der arbejder på at genstarte produktionen af dybfrostgrøntsager på Nordfalster. En genetableret fabrik i Orehoved kan ifølge Knud A. Clausen skabe helt op mod 200 nye job, hvis produktionen rummer ærter, gulerødder, snitløg, porre og flere andre grøntsager. Knud A. Clausen afventer nu et ekspertudvalgs konklusioner, samt en tilbundsgående økonomisk beregning af markedspotentiale for produktion af dybfrostgrøntsager. Kvælstofloven kommer næppe til at fylde, når Venstre Lolland torsdag inviterer borgerne til en uformel snak på Axel Torv i Nakskov. Det vurderer formand for Venstre Lolland, Carsten Jensen, selvom loven netop torsdag skal til tredje behandling i Folketinget. Han forventer, at loven bliver vedtaget og bakker selv op om Venstres linje om at stemme for. Carsten Jensen siger samtidig, at der i partiet er forståelse for landmændenes frustrationer over loven. Men Venstre skal blive ved forhandlingsbordet for fortsat at have indflydelse, mener han.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Regnen den holder sig en lille nattepause, men den har ikke meldt helt fri. For senere på natten, ja, der kommer der igen regn og byer ind over Sydhavsøerne fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 9 og 14 grader. Og hvis vi kigger lidt på torsdagen, så ser den altså også våd ud. Så regntøjet, det kan hurtigt blive hængende lige der foran døren, så man kan få det med.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.